תהיה הלידה של ממלכת בלגיה, המהפכה היחידה בהיסטוריה שהחלה בבית אופרה. נשמע את הקטע הרלוונטי מתוך האופרה, האילמת מפורטיצ'י, תחת ניצוחו של פול פרה עם התזמורת הסימפונית של דטרויט. בבקשה.

זו הייתה הפתיחה לאופרה האילמת מפורטיצ'י, או מזניאלו. אפשר בהחלט להזכיר הגרנד אופרה הראשונה. דניאל אובר הוא דמות מאוד מרכזית בתולדות המוסיקה. מקדים את מאיירבר שיחחף באחת התוכניות הבאות. זו היצירה שמהשמעתה פרץ הקהל וביצע מהפכה. אין חיבור הדוק מזה בין מוסיקה לבין היסטוריה. 1830 היא שנה מהפכנית. הלהבות אוחזות באירופה. בוורשה גואשות הרוחות. הרוסים הרומסים את פולין סנועים ביותר. פולין נאנסה לא פחות משלוש פעמים בסוף המאה ה-18. 1772, 1793 ו-1795, שלוש החלוקות, כפי שמכונות שלוש הפרטיציות. ובחלוקה השלישית, 1795, נעלמת פולין מן המפה. נרמסת ומחולקת לחלוטין בין שלוש שכנותיה הרעבתניות, רוסיה, פרוסיה ואוסטריה. פולין, שהייתה מעצמה אדירה במאה ה-17, נעלמת לחלוטין בסוף המאה ה-18. אבל הרוח קיימת. נפוליאון מביא את רוח המהפכה הצרפתית לפולין. אני ממליץ לכם לקרוא את יצירתו הנפלאה של אדם מיצקביץ' פנטה דאוש, היצירה שנחשבת היום לאפוס הלאומי של פולין, ושם משתקפת ההתלהבות ברוח של פולין כשמתעוררת בזכות נפוליאון, כאשר אפשר לומר יש עוד לפני כן, כן, הגנרל דומברובסקי, פולין, הצעידה באיטליה, אפשר להמשיך ולספר, ומן הסתם אולי נעשה זאת בעתיד, אבל בחור צעיר, בן 20, בשם פרדריק שופן, שהוריו היו צרפתי ופולניה, רוצה לתרום את חלקו. הוא פטריוט, הוא מאמין בפולין, אבל הוא מוזיקאי, והוא עדין וחלוש.

על הרוח והלהט מכונה אתיוד המהפכה. זו היסטוריה הכתובה במוסיקה ולא במילים. נשמע את מאוריציו פוליני.

0: באותה שנה, בנולד פרדריק שופן, נולד גם בעיר צביקאו רוברט שומן. האקלים התרבותי והאינטלקטואלי והאומנותי בו גדל והתפתח שומן היה תקופת הריאקציה. ואין ספק שהוא חש אותה היטב כמו שחש כל איש תרבות ואיש רוח ויוצר בשנים אלו. בשנת 1840 פורח רוברט שומן. הוא מלחין שירים רבים, שנת הליד, שנת השיר של מלחין נפלא זה, שכל כך העריץ את פרנס שוברט וכל כך הושפע ממנו בתחום הזה של השיר האומנותי. רוברט שומן בוחר את המילים של היינריך היינה, המשורר הגדול הגרמני, שנולד כיהודי, אשר חיבר שיר שהרוח הנפוליאונית משתקפת בו היטב, ומהווה כדרכו של היינה, העוקצני וחריף קריאת תיגר על סביבתו. בואו נשמע ראשית את מוטי ברקן קורא שיר זה בתרגומו של שלמה תנאי.
1: צעדו לצרפת שני חיילים. מן השבי ברוסיה חזרו השניים. ובעוברם בגרמניה סחופים ולאים, נפלו פניהם, חשכו העיניים. ידיעה הגיעה מרה כשאול, עבדה צרפת לפני צר, מנוצח מוכה המחנה הגדול, ובשבי הקיסר, הקיסר. מעיני חיילים זלגו דמעות בשומעם האסון המר. אמר האחד, זה כואב לי מאוד, שוב פצעי הישן נבער. אמר השני, זהו סוף פרשה, מי ייתן ומתי עמך יחדיו. אבל יש לי בבית.

בית ילד ואישה, וסופם בלעדיי מחסור ורעב. אישה וילד, מה לי אכפת? דברים נעלים יותר לי אשאל. רעבים הם, ילכו לקבץ להם פת. הקיסר, הקיסר בשבי נפל. אילו מתי אני לפניך עכשיו, הבטח לי אחי רק אחת, שלא תשאירני כאן נעזב, ותביעני אל קבר באדמת צרפת. את צלב הכבוד בכתיפת השני, עלוח ליבי תעתור, ואת הרובה תן בכף ידי, ולמותני את החרב חגור. כך אשכב ללא נייה, אקשיב בדממה, בעומק קברי כמו זקיף, עד שוב רעמי תותחים משמע, צהולת סוסים דוהרים מסביב, ומעל קברי הקיסר ישעט, יבהקו חרבות אין מספר, אז אצא מן הקבר חמוש ואצעד, לגונן עליו, על הקיסר.

היינה לא מקבל את האיסור, את הטבו, שבו התייחסו שליטי אירופה לאיש שהפיץ את בשורת המהפכה הצרפתית. ובשיר הסרקסטי, הנוקב ואז הביטוי שלו, הוא מכניס לגרונו של אחד משני הגרנדירים החוזרים מהשבי ברוסיה את הכמיהה אל הרוח של המהפכה ואל אותה הצלחה אדירה שהפיצה את עקרונות אלו ברחבי אירופה. דיטריך פישר דיסקאו בביצוע שאין שני לו עם ג'רלד מור ליד הפסנתר, שני הגרנדירים, רוברט שומן. חברי הטוב אורי מרקוס אמר לי, אלון, מה זה בעצם גרנדירים? אולי תאמר על זה מילה? אני היסטוריון צבאי, אז הנה, אני חובש ברשותכם כרגע את כובע היסטוריון הצבאי. הוא מספר שבראשית המאה ה-18 מופיע נשק חדש בשם רימון יד. מדובר בעצם בחדור מתכת ממולה באבקת שריפה, שהיה מיועד להיות מוטל על ידי חיילים. כולכם מכירים את הדיפת כדור הברזל מן האתלטיקה הקלה? זו הטלת רימון, בדיוק כמו שהטלת הדיסקוס או הטלת החנית, שבטעות נקראת הטלת כידון היום, משקפת לחימה בעולם העתיק, כשהחנית הייתה נשק הטלה והדיסקוס היה כנראה דרך להעברת פקודות והודעות. עד היום לא ברור מה מקור הספורט הנפלא הזה, בענף הזה באתלטיקה. רימון היד כשל כנשק. גם לא היה אמין, וגם החיילים שהתקרבו אל שורות האויב כדי להטיל את הרימון ספגו עבדות כבדות. ולכן החליטו להוציא אותו מן השירות. יחד עם זאת, נשאר הרעיון של גרנדירים כחיילים טובים, כחיילים איכותיים, לפעמים גם יותר גדולים וחסולים פיזית, בשל הצורך להטיל את הרימון, דבר שכבר לא היה קיים, אבל זה נשאר כחיילים טובים יותר, כחיילים איכותיים יותר. וכך המילה גרנדירים הפכה להיות מזוהה עם חיילים ברמה קצת יותר טובה, לפעמים חיילים מנוסים יותר. הייתה פלוגת גרנדירים בבטליון, והיו יחידות שהובחנו כולם כגרנדירים, בעיקר ביחידות משמר, שמלכתחילה היו חיילים יותר משובחים. השם הזה נשאר, ועד היום, בצבא הבריטי, השמרני, גרנדיר גארדס וכולי, כשמדובר על שני הגרנדירים בשיר של היינה, כנראה מדובר בגרנדירים של המשמר הנפוליאוני, ה-Vieux Garde, המשמר הוותיק, שהייתה היחידה המפורסמת ביותר של התקופה בצבא הצרפתי. אם כי היינה לא נותן לנו באופן מלא את הדברים. זה כנראה הרמז לאותה יחידה מפורסמת שזכורה מאין ספור קרבות, כולל ווטרלו. זוכרים את מיסה לעת מלחמה? איפה התרחשה סדרת הקרבות שטלטלה כה את האימפריה והביאה את היידן להלחין את המיסה הנפלאה שלו על אדמת חצי האי האפניני? איטליה הייתה לא יותר מאשר מונח גיאוגרפי כמאמרו של מטרניך. מאז האימפריה הרומית לא הייתה ישות מאוחדת ומלוכדת פוליטית בחצי האי האפניני. ומודלים שונים התקיימו שם לאורך התקופה מאז נפילת האימפריה הרומית במאה החמישית. כאשר מגיע הצבא הצרפתי ב-1796, הוא מפיץ לחצי האי האפניני את בשורת הליברטה אגליטה פרטרניטה. והבשורה נופלת על קרקע פוריה. כבר ב-1805 נולד ג'וזפה מציני, המבשר הגדול של הריסורג'ימנטו, של תנועת התחייה האיטלקית, שתהיה הקריאה והתקווה לאיטליה חופשית. בשנת 1842, מלחין צעיר, שבור לב, בשם ג'וזפה ורדי, עומד בפני שוקת שבורה. אחרי הטרגדיה המשפחתית הנוראה, של מות אשתו וילדיו, וכישלון לא מפתיע בהלחנת קומדיה ללסקאלה, הוא נקרא
אל משרד המנהל, שאומר לו, תשמע, מצאתי פה ליברטו שאולי עשוי להתאים לך. נבוקודונוסור, נבוכדנצר. ג'וזפה ורדי לוקח את הליברטו, מלחין אותו, מקצר מהשם ארוך והארוך ושובר השיניים לנבוקו. הוא מכניס לתוכו קטע מקלה, שבו שרים העבדים העבריים, השבועים, שנפשם יוצאת אל מולדתם האהובה והעבודה. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו. ופנסיירו סולה לידורטה, הו פטריה, קרה איפרדוטה, המולדת היקרה והעבודה. וההמון המאזין לאופרה הזו, מזהה במולדת היקרה והאהובה את הכמיהה לאיטליה. ועל כל קירות הבתים באיטליה הופיעה כתובת, ויבה ורדי, כאשר ורדי הוא שמו של המלחין הצעיר, ג'וזפה ורדי, אבל גם ראשי התיבות של ויטוריו אימנואלה, רד איטליה. האם יש חיבור נשגב מזה בין מוסיקה לבין היסטוריה? קטע המקלה המפורסם מכולם, ופנסיירו, מתוך האופרה נבוקו. נשמע את למברטו גרדלי, המנצח על התזמורת והמקלה של בית האופרה לסקאלה במילאנו. בבקשה.

שש שנים אחרי נבוקו, אחזו הלהבות שוב באירופה. 1848, אביב העמים, אחת השנים הדרמטיות בתולדות אירופה. ושוב, הכל החל בפריז, שבה התחוללה בשנה זו לא מהפכה אחת, אלא התחוללו שתיים, וכמו ב-1917 ברוסיה, האש אוחזת בכל מקום, ומתפשטת גם לחצי האי הפניני. הצבא של הישות האיטלקית העצמאית, היחידה, פיידמון סרדניה, יוצא למלחמה נגד הכוחות ההבסבורגים, שנמצאים במצוקה בגלל העובדה שבכמה וכמה מרכזים של האימפריה משתלהבת אש מרד, כולל בווינה. המרשל הישיש, יוזף רדצקי פון רדץ, שעוד לחם במלחמות הנפוליאוניות, אדם שנולד שלוש שנים לפני נפוליאון. עכשיו, בשנת 1848, בשנתו ה-82, יוצא ומצליח לנצח ניצחון גדול על הכוחות של הצבא הפיימונדזי. קרב קוסטוצה. כשחוזר רדצקי לוינה, מלחין עבורו יוהן שטראוס האב, שליבו היה לחלוטין מצוי בצד הריאקציונרים ובצד של המשטר. זאת בניגוד לבנו יוהן שטראוס הבן, שליבו היה לחלוטין עם הכוחות הליברליים והרדיקליים. הוא מלחין עבור רדצקי החוזר לוינה את אחד המרשים המפורסמים של כל הזמנים, אולי המפורסם מכולם, מרש רדצקי. אותו רדצקי ינצח גם שנה לאחר מכן, בשנתו ה-83, בקרב נוברה. אבל המרש זכור לנצח, מזוהה לנצח עם שנת אביב העמים 1848. מרש זה מזוהה גם עם קונצרט השנה החדשה, מועד מיתולוגי בלוח השנה של וינה המוסיקלית. ומקונצרט זה נשמע את המנצח הנפלא קרלוס קלייבר, המנצח על התזמורת הפילרמונית של וינה, בהשתתפות הקהל, מרש רדצקי.

שמענו את המרש המפורסם מכולם, מרש רדצקי. המרש הוקדש למצבי שנחשב לאחד ממצילי האימפריה בשנה הגורלית של אביב העמים. יוהאן שטראוס האב, בעצם היצירה המפורסמת ביותר שלו. היום בנו מאפיל עליו לחלוטין, ומלך הוולסים היום זכור כיוהאן שטראוס הבן. אבל מי לא מכיר את מרש רדצקי? אז הנה, אנחנו בזכותו זוכים גם את יוהאן שטראוס האב. תקופת הריאקציה מתאפיינת גם במוסיקה לאומית. הראשון המזוהה ממש עם ההגדרה הזו הוא לא אחר מאשר פרדריק שופן, שמצלילי האתיוד שלו, אתיוד המהפכה, שמענו רק לפני דקות ספורות. אתיוד המהפכה איננו מוגדר כמוזיקה לאומית, כאתיוד מסגרת כלל אירופאית. אבל שופן מלחין לא רק פולונזים, בסדר, פולונזים, גם באך הלחין פולונזים, גם טלמן הלחין פולונזים, שופן מלחין מזורקות. שופן מבטא את הרוח הלאומית של פולין. ושופן משפיע על חברו, הצעיר ממנו בשנה בלבד, פרנץ ליסט, או כמו שקוראים לו ההונגרים, ליסט פרנץ. ליסט הוא דמות מרתקת. הוא המלחין הלאומי היחיד בהיסטוריה שלא דיבר אף מילה בשפה של הארץ שהוא היה המלחין הלאומי שלה. הוא גדל בגרמנית וצרפתית, אבל ליבו היה במקום הנכון. וכאשר מרדה הונגריה, לא בשנה של אביב העמים, אלא שנה מאוחר יותר, ב-1849, תדוכה המרידה הזו בדם רב, וליסט יבכה את ארצו. ליסט מלחין רפסודיות הונגריות, שבהן הוא משקף את האווירה ואת הרוח של ארצו הונגריה. הוא בוחר מרש מפורסם, המזוהה עם אחד הגיבורים הגדולים של הונגריה. הגיבור הזה היה גם כן פרנץ, רקוצי פרנץ. רקוצי פרנץ היה אחד מאותם לוחמים הונגרים שמאוד סמכו על הכיבוש של הונגריה בידי ההבסבורגים בסוף המאה ה-17. אבל השמחה התחלפה בצער ובדאגה כאשר מבינים ההונגרים שהם בסך הכל החליפו אדון אחד באדון אחר. מרד גדול פורץ נגד ההבסבורגים. רקוצי פרנץ יובס במרד הזה, אבל דמותו נצרבה לנצח כאחד מהלוחמים הגדולים, כאחד מהגיבורים הלאומיים של הונגריה. ליסט בוחר מרש זה, מרש שיחחב בתולדות המוסיקה, ויופיע אצל מלחינים רבים, כולל לא הונגרים, כמו ברליוז ואחרים. הוא משבץ אותו ברפסודיה ההונגרית מספר 15. נשמע את הפסנתרן ההונגרי הנפלא גיורגי ציפרה מבצע מרש זה.

פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי זכור כאחד המלחינים הרוסיים הגדולים ביותר. סיפורה של המוסיקה הרוסית מורכב, מרתק, וראוי להתייחסות מעמיקה יותר במסגרת אחרת. צ'ייקובסקי היה ידוע כאדם המושפע בכל נימי נפשו מהמוסיקה המערבית. אלילו היה מוצרט, וליבו היה נטוע במסגרות המוסיקליות המגיעות מן המערב. עם זאת, פעל ברוסיה, ולא היה אדיש למגמות ולשינויים המתחוללים באווירה לקראת סוף המאה ה-19. בתקופה זו יעלה זרם שיקרא תיגר על גישה זו. הזרם הזה יוצג על ידי חמישה מלחינים שנכנסו להיסטוריה בשם מוגוצ'ה יקוצ'קה, האגרוף הקמוץ. ומלחינים אלה, בהובלת האידיאולוג שלהם, מנהיג הזרם מילי בלקירב, האמינו במוזיקה סלאבית. בכלל, הייתה גישה של פן סלאביזם, שלימים תשתלט לחלוטין אחרי רצח הצאר אלכסנדר השני. המוגוצ'ה יקוצ'קה, אותם חברים, כן, בלקירב, רימסקי קורסקוב, מוסורגסקי, בורודין וצזר קוי, יאמינו בכך שאנחנו לא מערבים, אנחנו רוסים, ולכן צריכים לחפש את הרוח הסלאבית. צ'ייקובסקי לא היה לעומתי. נכון, הוא היה מזוהה עם המערב. אבל ב-1876, כאשר מעורבת רוסיה באחת מסדרת המלחמות שלה נגד האימפריה העות'מאנית, בקונטקסט של תמיכה בעם סלאבי אחר בסרביה, מלחין צ'ייקובסקי מרש סלאבי, או מרש סלבוני. יצירה זו תהפוך להיות אחת הפופולריות, האהובות והמזוהות ביותר עמו. פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי יש כמובן יצירות נוספות הקשורות בהיסטוריה, ואולי 1812 תקבל ביטוי בתוכנית אחרת. אבל אנחנו נשמע כעת את המרש הסלאבי, או מרש סלאב, מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. נשמע את גנדי רוז'דסטוינסקי, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO, באחד הביצועים היפים ואהובים ליצירה גדולה זו. כאן גם נסיים. אני מודה לכם על ההקשבה. תודה שהייתם איתי במסע בין 500 השנה, במוסיקה והיסטוריה. וניפגש בתקווה בתוכניות בעתיד. כאן אלון קליבנוב, הנפרד מכם, בברכה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם, אתם מכוונים לזרקור בכאן כל המוזיקה, והפעם אלומת הזרקור שלנו מכוונת לא לאומן ביצוע כלשהו, אלא לגוף מוזיקלי, לתזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר, במלות 40 שנה להיווסדה. לאור העובדה שהדיסקוגרפיה שלה אינה עשירה במיוחד, החלטנו הפעם להוסיף לזרקור הזה גם כמה הקלטות של התזמורת הקאמרית על שם מאלר, שנוסדה בשנת 1997 מתוך תזמורת הנוער, אחרי שחבריה בגרו וביקשו להמשיך לנגן יחד, והם העניקו לנו כמה הקלטות יפות במיוחד. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מעכשיו עד שתיים. היום נשמע מיצירות בטהובן וארנולד שנברג. ונפתח בהקלטה של התזמורת הקאמרית על שם מאלר, מתוך פרויקט ושמו מסע בטהובן, שיתוף פעולה שרקמה התזמורת עם הפסנתרן הנורווגי המצוין לייף אובה הנסנס, שהסתכם בכמעט 70 קונצרטים חיים ב-15 מדינות ובשלוש יבשות. הנסנס הוביל מן הפסנתר את התזמורת בחמשת הקונצ'רטי של בטהובן עם הפנטזיה הקוראלית. ההקלטות ראו אור בחברת סוני, ומתוך המבצע הזה נשמע את הקונצ'רטו מספר 4 בסול מז'ור, אופוס 58 של בטהובן.

0: בטהובן, קונצ'רטו מספר 4 לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור, אופוס 58. לייף אוווה הנסנס הוביל מן הפסנתר את התזמורת הקאמרית על שם גוסטב מאלר. ומכאן ליצירתנו המרכזית היום, לפחות מבחינת משכה הכולל, הקנטטה שירי גורה, גורה לידר, מאת ארנולד שנברג. שנברג החל בכתיבת היצירה הכבירה הזאת בשנת 1900, אך הניח אותה בלתי גמורה במשך שנים, ורק בשנת 1911 השלים את התכליל. בינתיים עבר סגנונו את התמורה הגורלית אל האטונליות. למרות זאת, הצליח שנברג לשמור על אחידות סגנונית ולא הניח לחידושיו להסתנן על יצירה זו, התבועה כולה ברוח הרומנטיקה מאוחרת. את התמליל מצא שנברג במחזור שירים מאת המשורר הדני ינס פטר יעקובסן, בהשראת אגדה דנית מימי הביניים. העלילה מתרחשת בטירה על שפת אגם גורה, והיא מגוללת את סיפור אהבתם הטרגי של המלך ולדמר, ולדמר הרביעי, מלך דנמרק, דמות היסטורית אמיתית מן המאה ה-14, והמאהבת הצעירה שלו, טובה. המלכה הלוויג, אשתו של ולדמר, אכולת קנאה, ומצווה לרצוח את טובה. במר יאושו מתקומם ולדמר על אלוהים, ומאשימו במעשה הרצח. על כך אלוהים לא עובר לסדר היום, הוא מעניש את ולדמר ומטיל עליו כללה. בכל לילה יהיה עליו להאיר את משרתיו המתים ולחלוף איתם ברכיבה סביב טירת גורה החרבה. אך לקראת הסיום מגיחה לה לפתע קרן האור, השחר מפציע והיצירה נחתמת בשירה אדירה של המקהלה החוגגת את זריחתה של השמש בכל הדרתה ותפארתה. חיי הטבע חזקים מן האדם ומייסוריו. גורה לידר. אז נשמע חלקים נבחרים מתוך היצירה הנפלאה הזאת, את כל חלקה הראשון שסיאו שירה של יונת היער המקוננת על מותה של טובה. פנינה מוזיקלית מיוחדת במינה. ואחריה גם קטעים מן החלק השני עם הסיום האורגיאסטי שלה. גורה לידר, בתפקיד ולדמר, הטנור סטיבן גולד, טובה, זמרת הסופרן קמילה ניילונד, יונת היער, המצו סופרן קריסטה מאייר. קריסטיאן טילמן, מנצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר, ועל התזמורת הממלכתית של דרזדן, עם מקהלת רדיו לייפציג ומקהלת האופרה של דרזדן. ויש לנו גם הפתעה קטנה, איריס לוי ודן כנר יקראו את תרגומה של עדה ברוצקי בהקלטה משנת 1974 מאוצר הסרטייה של כל ישראל, שירי גורה, גורה לידר, של ארנולד שנברג.
1: אתה מתעמעמים כל הגוונים ביבשה וים. העננים המשוטטים כבר למנוחה בפעת השחק מתקינים עצמם. פתחו של חורש משועשה רוחות ביד שליבה ננעל, ושיר מרגוע על פני ים צלול פוצח גל אל גל. במערב השמש ארגמנה תסיר, ועל משכב המים תחלום על יום צעיר. אתה בבית היער הזוהר עלה קטן לא זה, ורחש קל לא יעלה. רוחי אתה רגע. כל הכוחות אתה שקעו עמוק בחלומי, ובשלווה ובהשקט אשות לקראת עצמי.
2: את נגוהות קרניו מרעיף ירח, ולב הארץ לשלווה פותח. לא מים אז אראה בחללו של ים, לא יער אז אמצא בשיח ואילן, לא עננים פני שחק מאתרים, ולא הרים מארץ מזדקרים. צורה, משחק צבעים, כמוץ ברוח, רק בבואת חלום מאל שלוח.

0: Sussusi lechama hera, dehar naod, dehar yoter, dehar karuach rutzka saar, eretz gmaa ura ura, od gadol varav hayar, vaani heyot begure kvar dimiti, dehar yoter. נסוג היער מול עיניי הטירה שעל טובה לי סוגרת. מאחוריי מתלכדים העצים לסוללת מגן קודרת. דהר סוסי, דהר נעוד. שור וראה צילו של חורש מסתרע בשדימות. עד יבוא אל נחל טובה, בשעריה אעמוד. טרם צליל זה הבוקע בדממה יהה עובד, הולם פרסתך סוס חיל על הגשר יהדהד. טרם ידרדר לנחל, שם בבד עלה נובל. בחצר של טירת גורה את סוסך נשמע צוהל. נטע הצל, הכל נדם. עתן נשור העלה וטבע. וולמר פני טובה רעה.
1: רוננים כוכבים, והים הקולח מאמץ אל החוף את ליבו הדופק. עלים רוטטים, עונדי טל זורח. הרוח חובקני, מהתל ומשחק. בראש המגדל תשורר השבשבת, מפסיעים בחורים ואינם כשלהבת, ומסע אלומים כמתוק כרוחש, עומסות נערות על ליבן הגואש. והוורד זוהר וצופה פני עתיד, ולוהב ומהבהב ומאיר הלפיד, והולכים הסודות במבוך השיחים, ובעיר בחוצות הכלבים מנבחים. שור על גבי מדרגה מתאמרת, בא ועולה הגיבור והמלך, בא ועולה כנכנס לנמל, אל זרועותיי הפתוחות לי נופל.
0: לא יחרקרו מלאכים לפני כיסא הכבוד, כאשר אתה לפניי העולם מחרקרו. לא יזמרו כינורות לפני כיסא הכבוד, כאשר לך נפש ולדמר תזמר. לא ישב משיח המעונה רם וניסה לצד אלוהיו, כאשר יושב ולדמר מלכותי וגאה, לצד טובה אשר אהב. לא ארגו נפשות מסרחות דרכן אל עולם שכולו מרגוע, כאשר לנשיקת פיך ערג ולדמר בראותו מגדלך הגבוה. לא אמיר הטירה, לא אמיר המגדל, לא אמיר האוצר לתומנים, במלכות השמיים, בשיר ומצהל של כל מקהילות במרומים.
1: אתה אומר לך לראשונה, אהבתיך המלך, פיך נשקתי לראשונה, בזרועי חבקתיך, המלך. אם תאמר, הן אהבת, הן נשקת פעמים הרבה בעבר, אז אשיב, אין המלך כי אם שותה, לא יבדיל בין תפל לעיקר. אם תאמר אז, אמת, הנני שותה, אשיב, אם כן, לא טעיתי. אם תאמר, לא כן אינני כזה, אשיב, אני כך דימיתי. הן את כל ורדיי נשקתי אדמות, את בך המלך הגיתי.

אני אוהב את הקטע הזה. ראו את השמש, מקהלת הסיום הנפלאה, החותמת את הקנטטה שירי גורה, גורה לידר, מאת ארנולד שיינברג. בתפקיד ולדמר, הטנור סטיבן גולד, טובה הייתה זמרת הסופרן קמילה ניילונד, יונת היער, המץ הסופרן קריסטה מייר, קריסטיאן טילמן ניצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר ועל התזמורת הממלכתית של דרזדן, עם מקהלת רדיו לייפציג ומקהלת האופרה של דרזדן. שירי גורי. וביצירה היפה הזאת אנחנו נחתום את הזרקור השני שלנו מארבעה לכבודה של תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר במלאת 40 שנה להיווסדה. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ההסכם בין טהרן לוושינגטון יחתם בשוויץ ביום שישי. טראמפ מרח והודיע כי מיצר הורמוז ייפתח והנפט יזרום. איראן אישרה כי הושג הסכם והכריזה הפעולות הצבאיות בכל החזיתות בהן לבנון יופסקו מיד. טראמפ על נתניהו בריאיון, הוא בחור קשה ועליו להיות אסיר תודה. בישראל שתיקה, התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני, למד בסיוון תשפ"ו, 15 ביוני 2026. כאן צבי סלטון, השעה 6. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית, והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. ראש ממשלת פקיסטן, שריף, הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. הנשיא טראמפ הודיע כי מיצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים עם החתימה על ההסכם ביום שישי, והוסיף כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, אך הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. גורמים במשמרות המהפכה מסרו כי הוחלט לבטל את התקיפות על ישראל לאחר שטראמפ נסוג ברגע האחרון והחליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה כי על פי ההסכם ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצה בביירות, שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי טראמפ הזהיר שאם איראן לא תצליח להגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, הוא יחדש את התקיפות הצבאיות עליה. בישראל אין מגיבים לפי שעה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם הנשיא טראמפ, וזמן קצר אחר כך הסתיימה ישיבת הקבינט שכונסה במתחם ממוגן בשל איומי איראן. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו בעזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בכירי חמאס בסיכול הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה בכל מחיר. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס דיווחו כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. המסמכים עובדו לניתוח מיוחד של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין. מונדיאל 2026, במשחק בין שוודיה לטוניסיה, התוצאה במחצית 2-1 לשוודיה. קודם לכן ניצחה חוף השנהב ואת אקוודור 1-0 משער בדקה ה-90. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
5: במבצע הקיץ
4: של יוחננוף, חוזר
5: וגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה טובה לכם. נפתח בפרלוד ופוגה מספר 10 במימינור, 855 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. מתוך הפסנתר המושווה, הספר הראשון. ינגן בפסנתר סבייטוסלב ריכטר.

פתחנו את השעון המוזיקלי שלנו בפרלוד ופוגה מספר 10 במי מינור מאת יוהן סבסטיאן באך. ניגן בפסנתר סביאטוסלב ריכטר. נמשיך באנדנטה, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 אופוס 23 מאת צ'ייקובסקי. ינגן בפסנתר פטר יבלונסקי עם תזמורת פילהרמוניה בניצורו של פטר מג.

אנדנטה, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1, אופוס 23 מאת צ'ייקובסקי. ניגן בפסנתר פטר יבלונסקי, לצד תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של פטר מג. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 29 בלה מז'ור מאת מוצרט, מספר 201 ברשימת כחל. תנגן התזמורת הסימפונית קולומביה, מנצח ברונו ולטר.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 29 בלה מז'ור מאת מוצרט. נגנה תזמורת הסימפונית קולומביה בניצוחו של ברונו ולטר. נשמע עכשיו טוקטה, מתוך טוקטה אדאג'ו ופוגה בדו מז'ור מאת באך, מספר 564 ברשימת יצירותיו. ינגן בעוגב, הלמוט ולחה.

שמענו טוקטה, מתוך טוקטה אדאג'ו הופוגה בדו מז'ור, מאת באך. ניגן בעוגב הלמוט ולחה. נעבור עכשיו לטווס, מתוך המחזור סיפורי טבע מאת רבל. מחזור של 5 שירים לכל הופסנתר, למילותיו של ג'ול רנאר. מעט זמרת המצו סופרן ג'נדה גטני, לצד גילברט קליש בפסנתר.

טווס, מתוך המחזור סיפורי טבע מאת רבל. שמענו את זמרת המצו סופרן ג'אן דה גטני לצד גילברט קליש בפסנתר. נעבור לפתיחה לסוויטה מוזיקה לזיקוקים המלכותיים מאת הנדל, 351 ברשימת יצירותיו. נשמע את חברי קינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג.

זו הייתה הפתיחה לסוויטה, מוזיקה לזיקוקים המלכותיים, מאת הנדל. שמענו את חברי קינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג. נעבור עכשיו לקוואטינה, הפרק החמישי מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 130, מאת בטהובן. ינגנו חברי רביעיית בורודין.

קוואטינה, הפרק החמישי מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 130 מאת בטהובן. ניגנו חברי רביעיית בורודין. נחתום את השעון שלנו במחולות מתוך האופרה החיים למען הצאר, מאת גלינקה. האופרה החיים למען הצאר ידועה גם בשם איוון סוסנין. המחולות הם חלק מהמערכה השנייה של האופרה, שבמרכזה נשף פאר פולני. נשמע את התזמורת הסימפונית של ברית המועצות בניצוחו של יבגני סבטלנוב.

חתמנו במחולות מתוך האופרה החיים למען הצאר מאת גלינקה. נגנה התזמורת הסימפונית של ברית המועצות בניצוחו של יבגני סבטלנוב. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך יום טוב לכם והזנה מהנה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא האמריקני תקף את נתניהו על רקע ההפצצה בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בחמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 7. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה ואפשר שגם הנשיא טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף ונס כי הוא סבור שאפשר לומר בביטחון שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
2: I think we can say with confidence Iran will never have a nuclear weapon. We got a lot of work to do, but a big win tonight.
0: יש לנו עבודה רבה לעשות, אך זה ניצחון גדול הלילה, דברי ונס. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם. כך נשמעה בטלוויזיה של איראן ההכרזה על ההגעה להסכם זמן קצר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן הלילה.
3: אמריקה וודר באמזוי צפוחום פויון ג'נג בו ג'ומהורי אסלאמי כאיראן ו...
0: ארצות הברית נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות, הודיעה הקריינית. איראן הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. סוכנות הידיעות האיראנית מר הודיעה כי על פי ההסכם, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן. כך מסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצות בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישה שעת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומנשיא מצרים ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. בשנת 2022 הפקיד חמאס את תיק המאבק בנורמליזציה בידיו של סגן ראש הזרוע הצבאית מרואן עיסא. עם זה, ימים ספורים לפני המתקפה, ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית. מונדיאל 2026, שוודיה הביסה את טוניסיה 5-1. חופש נהב גברה על אקוודור 1-0. הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: צריכים אינוורטר
4: יותר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה.
6: התחזית בחסות?
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: השעה בחסות.
10: יוחננוף חוזר ובגדול
11: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
12: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
13: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. הנה השחרית המוזיקלית להיום, 15 ביוני, יום שני בשבוע, שמש צהובה, מסנברת ומחממת בשעה הזו. בלילה שכבתי במיטה וחשבתי, אולי פשוט צריך לתת לאנושות זמן פנוי, לאנושות, למנהיגים ולחוגגי יום ההולדת זמן פנוי, כי ברגע שהאנשים משתעממים, כנראה הם או מתחילים להציל את העולם, או להרוג אחד את השני. או אולי להקליט פודקאסטים על היתרונות הבריאותיים של המלחמה על פני השלום, או ההפך. בכל זאת, אם מחר, אגב, כן, יש הסכם שלום בין איראן ובין ארצות הברית, והוא יחתם ביום שישי. כך הבטיחו לנו גם הבוקר, ביום שישי הוא יחתם, ואם מישהו יצעד מחר מול בית הכנסת או יצעק מוות לציונים, אני אצא החוצה, לא בגלל שאני איש אמיץ, אני אצא החוצה מהבית, כי אני בכלל לא אמיץ, אני פעם התעלפתי מבדיקת דם, אבל אני אצא החוצה מפני שיותר מדי פעמים קיווינו שהטירוף ייעלם מעצמו, וזה לא נעלם. הוא אף פעם לא נעלם בעצם. הוא פשוט לובש חליפה, הולך לאוניברסיטה, פותח חשבון טיק טוק, מברר מה המצב בבנק, מה יעשה מחרתיים. אבל טוב, קודם כל אני גומר את הסלמון לארוחת בוקר, כי אני לא רוצה שיקרה לי משהו על בטן ריקה, כי האמא שלי אף פעם לא הייתה מסכימה ולא הייתה מאשרת דבר כזה. העיקר, מאזינות ומאזינים יקרים, הנה המשפט שבו אני פותח את המוזיקה. אני חושב שהמשפט הזה יפה מאוד. תכף נראה. כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר ולתקן את העולם ואת העתיד. ויוולדי, הצלילים הראשונים, קונצ'רטו של ויוולדי, בנגינת הסולנים מיקאלה קומברטי וסיימון סטנדג' בכינורות, וחברי הקונצרט האנגלי בהובלתו של טרבור פינוק, שמנגן בצ'לו. קומו בטוב, בבקשה, ועשו טוב.

בוקר טוב, 7:17 דקות. קמנו לצלילי קונצ'רטו של ויוולדי, בנגינת הסולנים מיקאלה קומברטי וסיימון סטנדג' בכינורות, נגני הקונצ'רטו האנגלי בהובלתו של טרבור פינוק, שניגן בצ'מבלו, לא בצ'לו, כמו שאמרתי. זו לא הטעות היחידה השבוע. הלילה הלכתי לישון ב-12 בלילה, דאגתי, הייתי בטוח שיעירו אותי, אבל לא יעירו אותי, יעירו אותי ב-5, ואז ראיתי ש-4:1 לשוודיה דרך נגד טוניס, והצצתי בשעון לראות מה השעה, אם זה נכון, והתברר שכבר 5:1, וזו התוצאה הסופית בין שוודיה לטוניס. תוך שנייה הכניסו עוד גול אחד, ועכשיו סוף סוף הגענו אל המוזיקה בטהובן. בטהובן, סונטה מספר 8 לפסנתר באוזניכם, סונטה בדו מז'ור, הפרק הראשון הקרוי הפתטי. מנגן בפסנתר הגדול הענק ולדימיר הורוביץ.

בטהובן, 7:28 דקות. ועכשיו שוברט, רביעיית כלי קשת מספר 9, הפרק הראשון, רביעיית מלוס.

והשעה 7:34 דקות. פתחנו בוויוולדי, המשכנו בבטהובן, אחר כך שוברט ששמענו עכשיו, והנה מנדלסון, שמינייה לכלי קשת משנת 1825. מנדלסון היה אז בן 26. מנגנים חברי הרכב דיברטימנטי. אני מדגיש את הגיל שלו, בגלל היופי של הגיל הזה ובגלל הכישרון הגדול שכבר אז ניכר בו.

7:39. בוקר טוב, שמענו מנדלסון, שמיניה לכלי קשת, עם חברי ההרכב דיברטימנטי. והנה מוזיקה של ברליוז, הרולד באיטליה, פרק רביעי. נשמע מתוכו את הסיום, הפרק הרביעי, את כל הפרק, במלואו הילולת השודדים. מנגנים רבקה גולני בביולה, והתזמורת הסימפונית של סן דייגו בניצוחו של יואב תלמי.

שמעתם את התזמורת הסימפונית של סנטיאגו בניצוחו של יואב תלמי. הם השמיעו יצירה של ברליוז, הרולד באיטליה, הפרק הרביעי המסיים, הילולת השודדים שמו. מיכאל גלינקה, המלחין הבא, רוסי, רבים רואים בו את אבי המוזיקה הקלאסית רוסית. הנה הפתיחה לאופרה רוסלן ולודמילה, אופרה על פי פואמה של אלכסנדר פושקין. מנגנת התזמורת הסימפונית ראשון לציון בניצוחו של מנדי רודן.

מחר ניפרד, מאזינות ומאזינים יקרים. ימים טובים לפנינו, שם הקטע הבא. פט מתיני, הגיטריסט, גיטריסט הג'אז, Better Days Ahead. איתי ביינר, אורך השעה, מוט פרידמן בירושלים, אלכס אנסקי בתל אביב. עד כאן השחרית הקלאסית שבחרנו לבוקר הזה, בתקווה טובה ובציפייה ליום שישי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. איראן מבהירה כי השיחות על הסדר הקבע יחלו רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. מיקי זוהר אומר כי אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. מירב בן ארי אומרת כי נתניהו מציב את ישראל בסכנה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. הנשיא האמריקני הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, והבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל היא מדינה עצמאית ולא מדינת חסות, ועל אף רצונו של טראמפ שלא נתקוף בדחיה, היה מדובר באינטרס ישראלי. האיומים האיראניים לא הרתיעו אותנו, אמר זוהר לאריה גולן.
2: אם איראן הייתה מעזה לתקוף, התגובה שלנו הייתה מאוד מאוד אכזרית כלפיהם, כי ישראל שינתה את הכללים במזרח התיכון. ישראל היא לא משחקת יותר משחקים. אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף לא תתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה, ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה של איראן לא יותר נשק גרעיני.
0: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה במשדר לדברי השר זוהר.
3: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו הוא שם את מדינת ישראל בסכנה.
0: הכרזת איראן כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, מדגיש כי האחריות לביטחון התושבים מוטלת על ממשלת ישראל ולא על נשיא ארצות הברית טראמפ.
4: אני חושב שמה שאולי זירז את ההסכם זה דווקא תקיפה בדחיה, כי כבר הרבה מאוד שבועות מדובר הנה חותמים, הנה חותמים. הדבר היחידי שהרעיד כל פעם את המזרח התיכון כולו ועוד מדינות, זה שישראל פעם אחת התכוונה לתקוף בדחיה ופעם השנייה התקפה. עד אז היינו פה שבועות על שבועות אזור שלא אכפת לאף אחד שיורים עליו.
0: חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומהנשיא ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. ימים ספורים לפני המתקפה ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש. בטמפרטורות בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אנחנו כאן כל המוזיקה.

8:05 דקות, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נתמקד במוזיקה בריטית. נשמע מיצירות אלגר, פרסל והנדל, אבל גם פרייתם של שפור, שופן, סקריאבין ועוד. האזנה טובה לכולנו. הבוקר נשמע שלוש מיצירותיו של גיאורג פרידריך הנדל בסוגות שונות. תחילה קונצ'רטו לעוגב בסי במול מז'ור, אופוס 7 מספר 1. את שני הפרקים הפותחים מנגן האורגניסט פיטר הרפורד. על התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו, ג'ושוע ריפקין מנצח.

פתחנו את ארוחת הבוקר בקונצ'רטו לעוגב בסי במול מז'ור, אופוס 7 מספר 1 מאת הנדל. את שני הפרקים הפותחים ניגנו האורגניסט פיטר הרפורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוח ג'ושוע ריפקין. ועוד מפרייתו של הנדל נשמע את הסוויטה מספר 5 למקלדת במי מז'ור, 430 ברשימת יצירותיו. ארבעה פרקים ביצירה, פרלוד, אלמנד, קורנט ואריה עם וריאציות. מנגן בפסנתר, מרי פראיה.

זה היה הפסנתרן מרי פריה, שניגן את הסוויטה מספר 5 למקלדת במי מז'ור 430 ברשימת יצירות הנדל. וכעת לשמיניה במי מז'ור אופוס 32 מאת לואי שפור משנת 1819. נשמע מתוכה את הפרק השלישי, פרק וריאציות על נושא מאת הנדל, הנפח ההרמוני. מנגנים חברי אנסמבל גוטייה. שמיניה של לואי שפור.

נגני אנסמבל גודיה ניגנו את הפרק השלישי מתוך שמינייה במי מז'ור, אופוס 32 של לואי שפור. ועכשיו, פנטזיה לארבעה ויולים במי מינור מאת פרסל. מנגנים קונצרט הויולין פרטוורק.

קונצ'רט הוויולים פרטוורק בפנטזיה לארבעה ויולים במי מינור מאת פרסל. נעבור לעוד מלחין אנגלי, אדוארד אלגר. נשמע את הפרק הראשון מתוך אחת מיצירותיו המוכרות ביותר, הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת במי מינור, אופוס 85. את הפרק הראשון נשמע בנגינת הצ'לנית ג'קלין דופרה והתזמורת הסימפונית של לונדון. ג'ון ברבירולי מנצח. Thank you.

הצ'לנית ז'קלין דופרה והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח ג'ון ברבירולי בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת במי מינור אופוס 85 של אלגר. וכעת לגרנד דואו על נושאים מתוך האופרה רובר השטן מאת מאיירבר, מאת פרדריק שופן וידידו הצ'לן אוגוסט פרנשום שהיה אחראי בעיקר לכתיבת תפקיד הצ'לו. את היצירה משנת 1832 מנגנים הצ'לן אנדריאס ברנטליד והפסנתרנית מריאנה שיריניאן.

הצ'לן אנדריאס ברנטליט והפסנתרנית מריאנה שיריניאן ניגנו גרנד דואו על נושאים מתוך האופרה של מאיירבר, רובר הסטן, מאת פרדריק שופן, והצ'לן אוגוסט פרנשום. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני. תמרה בלטר העורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו. פרייתו של אלכסנדר סקריאבי נשמע את הפרק האיטי שפותח את הסימפוניה מספר 1 במי מז'ור, אופוס 26. על התזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין מנצח ולדימיר אשכנזי.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1 במי מז'ור, אופוס 26 מעץ קייבין. על התזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין ניצח ולדימיר אשכנזי. לפנינו דואו סונטה במי מינור, אופוס 2 מספר 3 מעט מלחין הברוק הצרפתי אנדרי שרו. פרקי היצירה משנת 1729, שלושה. פרק איתי, אלמן שמח ושקון בטמפו מתון. מנגנים דן לאורין בחלילית, אנה פרדיסו בצ'מבלו ודומן מרינצ'יק בצ'לו.

דואו סונטה במי מינור אופוס 2 מספר 3 מאת מלחין הברוק הצרפתי אנדרה שחו. ניגנו דן לאורין בחלילית, אנה פרדיסו בצ'מבלו ודומן מרינצ'יק בצ'לו. פליקס ופני, האחים לבית מנדלסון, נהגו לנגן יחד בערבי ראשון המוזיקליים שהתקיימו בביתם. ב-1823 הציגו בראשונה קונצ'רטו לשני פסנתרים שחיבר פליקס בן ה-14 לכבוד יום הולדתה ה-18 של פני. נשמע מתוכו את הפרק הראשון, בנגינת האחיות הפסנתרניות קטיה ומריאל לבק. על תזמורת פילרמוניה מנצח סמיון ביצ'קוב.

הפסנתרניות קטיה ומריאל לבק עם תזמורת פילרמוניה בניצוח סמיון ביצ'קוב בפרק שפותח את הקונצ'רטו לשני פסנתרים במי מז'ור של פליקס מנדלסון. ומכאן לסונטה למקלדת במי מינור מאת קרל פיליפ אמנואל באך מ-1784. פרקי השלושה פרסטו, אדאג'ו ואנדנטינו. מנגן בפסנתר מיכאל פלטניוב.

שמענו את הפסנתרן מיכאל פלטניוב בסונטה למקלדת במי מינור של קרל פיליפ עמנואל באך. הסונטה נכתבה ב-1784. לקראת סיום נחזור אל מי שפתחנו איתו, הנדל. פרייתו נשמע אריה מתוך האודה לססיליה הקדושה 76 ברשימת יצירותיו. היצירה מ-1739 למילים של ג'ון דריידן עוסקת בתפקידה האלוהי של המוזיקה ובכוחם הייחודי של כל אחד מהכלים לעורר רגשות. נשמע את האריה What Passion Cannot Music Raise and Quell, מספר 5 באודה. בתרגום לעברית, אילו רגשות אינה יכולה המוזיקה לעורר ולחבות. שרה זמרת הסופרן קריסטינה גריפונה על מוזיקה פיוריטה מנצחת דניאלה דולצ'י. עודה לסנטה ססיליה.

זמרת הסופרן קריסטינה גריפונה ונגני מוזיקה פיוריטה באריה חמישית מתוך האודה לססיליה הקדושה 76 ברשימת יצירותיו של הנדל. ניצחה דניאלה דולצ'י. וכאן אנחנו נפרדים. ארוחת בוקר לבוקר שני, תמרה בלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן. אתם מוזמנים לתוכנית הבאה שלנו מיד אחרי הפרסומות, היצירות הגדולות עם ליאל וקסמן. בזמן שנותר נשמע פוון קפריצ'ו, אופוס 12, מאת אלבניס. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: 90 שנה
4: לשידור הציבורי.
5: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
6: ראינו תל אביב חשוכה?
7: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
5: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
8: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
5: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
9: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
10: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים
9: יותר. יש, כשתו קולה.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
11: כאן כל המוזיקה, השעה 10, שלום, תודה שהצטרפתם אלינו. אתם על היצירות הגדולות, ואני ליאל וקסמן, כאן איתכם בשעתיים הקרובות. לאורך התוכנית הבוקר נשמע יצירות גדולות מאת כמה מהמלחינים הנורדים הבולטים, אבל עוד לפני כן נפתח בארבעה מצבי רוח נורווגים מאת סטרווינסקי, תזמורת קליבלנד מנגנת בניצוח ריקרדו שאי.

תזמורת קליבלנד בניצוחו של ריקרדו שאי נגנה ארבעה מצבי רוח נורווגים מאת סטרווינסקי. ומכאן ממשיכים אל המלחין הנורווגי אדוארד גריג, שנולד היום 15 ביוני בשנת 1843. נשמע מאת גריג את הסונטה היחידה שחיבר לצ'לו, סונטה שלחין עבור אחיו ג'ון, שהיה צ'לן חובב. גריג חיבר את היצירה בחורף 1882-83, בתקופה קשה בחייו, פיזית ונפשית. כשיצא לאור, ספגה סונטה ביקורות שליליות רבות. עם זאת, מאז ועד היום, היא צברה פופולריות רבה, ורבים מהצמדים הגדולים של המאה ה-20 ביצעו אותה בקונצרטים. בסונטה הזו, כמו ברבות מיצירותיו של גריג, הוא מביא לידי ביטוי הן את סגנון הלחנתו האישי, הן את העולם המוזיקלי שהוא פועל במסגרתו, הסגנון הלאומי שמאפיין אותו. ואפשר לשמוע גם השפעות מיצירות קודמות של גריג, בהם גם הקונצ'רטו שלו לפסנתר באותו הסולם. גריג, סונטה לצ'לו, אופוס 36 בלה מינור, נשמע את רולצמרק בצ'לו לצד ז'ניב טיבודה בפסנתר.

הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן ז'ניב טיבודה ניגנו את שלושת פרקי הסונטה לצ'לו בלמינור מאת גריג. ואנחנו עוברים ביצירות הגדולות למלחין הדני נילס גאדה, בן המאה ה-19. הוא היה גם כנר ומנצח, וכן החל לנהל את הקונסרבטוריון של קופנהגן עם חניכתו בסוף שנות ה-60 של המאה ה-19. גאדה נחשב למלחין שהקים את האסכולה הלאומית הרומנטית בדנמרק, ונותר עד היום אחד מגדולי מלחיניה. בהלחנתו הושפע גאדה משירה וממוזיקה דנית עממית. וגם חברו של גאדה, פליקס מנדלסון, התחבר לאופי הסקנדינבי של יצירותיו והסתקרן ממנו. נשמע עכשיו מאת נילס גאדה שמיניה לכלי קשת בפה מז'ור, יצירה משנת 1849 שיש הסבורים שהיא מחווה למנדלסון, שהלך לעולמו זמן קצר לפני חיבורה. ינגנו חברי אנסמבל לרקיבודלי עם אנסמבל הנגנים הקאמרים של המכון הסמיתסוני.

חברי אנסמבל ארקיבודלי והנגנים הקאמריים הסמיתסוניים ניגנו שמיניה בפה מז'ור אופוס 17 מאת נילס גאדי. ומדנמרק לשוודיה נמשיך למלחין השוודי וילהלם סטנהמר, שפעל בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 והיה הדמות המוזיקלית הבולטת בשוודיה בתקופתו. מלבד היותו מלחין, היה סטנהמר גם פסנתרן מן השורה הראשונה ושימש המנהל המוזיקלי של התזמורת הסימפונית של גטבורג במשך 15 שנה. בהלחנתו יצר סטנהמר רפרטואר שנע בין יצירות סימפוניות ואופרות למוזיקה קאמרית ולידר, ויחד עם תזמורתו קידם באופן מתמיד יצירות של מלחינים סקנדינבים בני זמנו. נשמע מאת סטנהמר סרנדה סימפונית אופוס 31, התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה מנגנת בניצוח סטיג וסטרברג.

סרנדה סימפונית אופוס 31 מאת וילהלם סטנהמר, התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, נגנה בניצוח סטיג וסטרברג. כאן כל המוזיקה, נסיים את התוכנית שלנו היום עם המלחין הפיני המוכר ביותר, ז'אן סיבליוס. נשמע את הפואמה הסימפונית פינלנדיה, יצירה שחיבר בשנת 1899. בעשור שקדם לחיבור היצירה, סיבליוס שאף לקדם את הפטריוטיות הפינית על רקע ניסיונות של האימפריה הרוסית לערער את האוטונומיה שלה. הוא חדרכו של גדול מלחיני פינלנד ואחד המלחינים הגדולים בכלל, סיבליוס עשה זאת בעזרת המוזיקה. הוא ביקש להלחין מוזיקה שתשמע פינית לאומית, אבל כזו שלא תהיה חיקוי עשיר של מוזיקה עממית. על פינלנדיה אמר סיבליוס, נלחמנו 600 שנים על חירותנו, ואני חלק מהדור שהשיג אותה. פינלנדיה שלי היא סיפור המאבק הזה, שיר הקרב שלנו, המנון הניצחון. ולמרות שזו יצירה שנכתבה במחשבה לאומית, היא התעלתה על פני ההקשר המקומי והפוליטי המקורי שלה, והפכה מפורסמת מאוד בכל רחבי העולם. פינלנדיה אופוס 26, נשמע את התזמורת הסימפונית של לונדון, קולין דייביס מנצח.

התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח קולין דייוויס נגנה את הפואמה הסימפונית של סיבליוס, פינלנדיה, אופוס 26. ועד כאן שעתיים של היצירות הגדולות. תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה שנהניתם. אני ליאל וקסמן, מיד אחרי החדשות, אורי מרקוס יצטרף אליכם לשעתיים של זרקור. ולסיום, נשמע את הפוון קפריצ'ו, אופוס 12, מאת אלבניס. שלכם יום שקט, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוטריץ' מחזק את נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. נפתלי בנט אומר כי הממשלה לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן. תושבים בדרום לבנון חוזרים לבתיהם. 17 חרדים מואשמים בפריצה לביתו של הקמצר.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. השר בצלאל סמוטריץ', החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה, דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן.
4: הוא נותן לו עוד כסף, הוא מחזק אותו, את היכולות שלו להמשיך ולשלוט באיראן. או אז אני שואלת מה הועילו חכמים, תראה את השלוחים מול לבנון. כלומר, בסופו של דבר שאני מסתכלת על השלם, נכון, איראן נפגעה קשה. אי אפשר להגיד שלא, אנחנו החזקים בשכונה במזרח התיכון, פגענו קשה בכל אויבינו. השאלה היא בסופו של דבר, הצלחנו להסיר את האיום.
2: אלוף משנה במילואים לנקרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הפסקת תוקפנותה של ישראל בכל רחבי לבנון. ותוך כך מפורסמים תיעודים בלבנון של תושבים שחוזרים לבתיהם בדרום המדינה בעקבות ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן, אף שרשויות מקומיות קראו קודם לכן לתושבים להמתין עם שובם לבתים. נציב זכויות האדם של האום, פולקר טורק, מברך על ההסכם וקורא לצדדים להפגין איפוק מרבי ולפעול ליישומו. בדברים שנשא בישיבה של מועצת זכויות האדם בז'נבה, הוסיף טורק כי הוא מקווה שההסכם יביא הקלה לעם הלבנוני וקרא לסיום מעשי האיבה במדינה ולנסיגת ישראל משטחיה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי באשקלון לפני כחודש וחצי בעקבות מעצר עריקים. בבית משפט השלום באשקלון הוגשו כתבי אישום נגד 17 מבין עשרות החרדים שחדרו לחצר ביתו של הקמצר וקראו נגדו קריאות גנאי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי הפורעים גרמו נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, שברו חלקים מחומת הבית וגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: שלום, צהריים טובים לכם, אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של זרקור, מעכשיו עד שתיים, ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים. שמח שאתם איתי. הלומת האור שלנו השבוע מכוונת אל הפסנתרנית מרתה ארכריץ', שחגגה ממש לפני כמה ימים את יום הולדתה ה-85, ילדה גדולה. ובנגינתה נשמע תחילה יצירה של באך, לא המלחין הראשון שחושבים עליו בהקשר של ארכריץ', ובכל זאת היא הקליטה אלבום באך אחד ובו שלוש יצירות. הסוויטה האנגלית השנייה בלמינור, התוקטה בדומינור, והפרטיטה מספר 2 גם היא בדומינור, ואותה נשמע עכשיו בביצועה של מרתה ארכריץ', ההקלטה משנת 1979.

באך, הפרטיטה מספר 2 בדומינור, מרתה ארכריץ'. ומכאן לקשר הישראלי של ארכריץ'. בשנת 1968 היא הגיעה הנה בפעם הראשונה, סולנית עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, תחת שרביטו של קלאודיו אבאדו, בקונצ'רטו מספר 3 של פרוקופייב. אחר כך ביקרה כאן לעתים קרובות את אהובת הקהל, ואנחנו נטעם עכשיו משהו מן העבודה המשותפת שלה עם הפילרמונית הישראלית. נשמע את הקונצ'רטו מספר 2 של בטהובן, וזאת מתוך אלבום שראה אור לפני 3 שנים

מקונצרטים חיים שהוקלטו בהיכל התרבות בתל אביב בדצמבר 2019. מרתה ארכריץ' והפילרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני. הנה הקונצרטו השני של בטהובן.

בטהובן, קונצ'רטו מספר 2 בסי במול מז'ור, אופוס 19. הסולנית מרתה ארכריץ' ואיתה הפילרמונית הישראלית בניצוח להב שני, וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בדצמבר 2019. ומכאן נפנה למוזיקה הקאמרית, תחום חשוב ומרכזי בעשייתה של ארכריץ'. נשמע את הסונטה לכינור ולפסנתר מספר 2 ברי מינור, אופוס 121 של רוברט שומן. אל ארכריץ' מצטרף כאן שותפה הנאמן וידידה הקרוב, הכנר גדעון קרמר. הנה הסונטה השנייה של שומן.

גדעון קרמר ומרתה ארכריץ' השמיעו את הסונטה לכינור ולפסנתר מספר 2 ברי מינור אופוס 121 מאת רוברט שומן. ואנחנו נמשיך מכאן בפואמה הסימפונית הפרלודים משנת 1854 מאת פרנץ ליסט, שקיבלה את השראתה מן האירורים הפיוטיים פרי עטו של המשורר הצרפתי אלפונס דלמרטין. לפיהם החיים הם סדרת פרלודים לעולם הבא, הבלתי ידוע. בפתח היצירה מופיע מוטו קצר שכתבה אחת מהאבות המפורסמות של ליסט, אחת מיני רבות, הנסיכה הפולניה קרולינה צוזיין ויטגנשטיין. מה הם חיינו אם לא שורה של פרלודים לאותו שיר בלתי נודע שצלילו החגיגי הראשון משמיע המוות? מעניין לציין שהפרלודים של ליסט זכו לפופולריות רבה תחת המשטר ההיטלראי. נושאה הראשי של הפואמה הזאת שימש עוד פתיחה לחדשות מהחזית, תוכנית רדיו מוכרת ששודרה בימי הרייך השלישי. אבל זה כמובן אינו קשור כלל בליסט, שמת בשנת 1886, שלוש שנים לפני לידתו של היטלר. אז הנה נשמע את הפרלודים של ליסט, בעיבוד שעשה המלחין לשני פסנתרים. הנה בנגינתם של מרתה ארכריץ' ודניאל ריברה, וזו הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל לוגאנו בשנת 2010. הנה.

כן, בהחלט מגיע להם. הפרלודים, פואמה סימפונית משנת 1853 מאת ליסט, בעיבוד שעשה המלחין לשני פסנתרים. שמענו את נגינתם של מרתה ארכריץ' ודניאל ריברה, וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל לוגאנו בשוויץ בשנת 2010. מרתה ארכריץ' היא אומנית השבוע שלנו, לכבוד יום הולדתה ה-85. לפני כשלושה עשורים פגשה ארכריץ' את אלכסנדר רבינוביץ', פסנתרן ומלחין יהודי יוצא ברית המועצות, והוא הפך תוך זמן קצר לשותפה הקרוב בחיים ובאומנות. רבינוביץ' טיפל במסירות בארכריץ' כאשר מחלת הסרטן החלה לחרסם בגופה, ליווה אותה בנאמנות. ומתוך שלל ההקלטות המשותפות של הצמד הזה, נאזין עכשיו למבחר מתוך הוולסים אופוס 39 של יוהנס ברמס, הנה מרתה ארכריץ' ואלכסנדר רבינוביץ'.

מבחר ולסים, אופוס 39, מאת יוהנס ברמס, בנגינת הצמד, מרתה ארכריץ' ואלכסנדר רבינוביץ' בשני פסנתרים. אנחנו מאוד קרובים לסיום, אבל נותרו לנו בכל זאת עוד כמה דקות, אז עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק כמה קטעים מתוך אימא אווזה של רבל, בגרסה, כמובן, לארבע ידיים. מרתה ארכריץ' תנגן כאן עם חברה הטוב, הפסנתרן הברזילאי נלסון פררה, עליו השלום, ועד כאן הזרקור השני שלנו, מארבעה, לכבודה של הפסנתרנית הדגולה, במלות לה 85 שנה, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם להתראות, הנה, רבל.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
2: 90 שנה
3: לשידור הציבורי
4: גלי צהל שידורי צבא הגנה לישראל
5: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה
6: צועדים החיילים שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד
5: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים ממש סבבה בבסיס
7: סבבה בבסיס תוכנית יומית לחיילים ולחיילות
5: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים, ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת, ועד מה יש.
8: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
9: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו!
5: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
10: גל גל גל גלץ.
5: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו, למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
11: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. סיאסטה מוזיקלית עורך מתי ליפשיץ

אחר הצהריים טוב, כאן איתי ביינר, מגיש היום את הסיאסטה המוזיקלית, עד לשעה 4, העורך מתי ליפשיץ, ופתחנו בדבוז'ק, מחול סלאבי בדומינו, השביעי מתוך אופוס 46, עם תזמורת פילרמוניה והמנצח אנדרו דייביס, ונמשיך עם הפתיחה לאופרה הנסיך איגור של בורודין. בורודין היה חימאי במקצוע ראשי, או כפי שהוא קינה את עצמו, הוא היה מלחין של שבת. ובגלל זה אולי הוא לא הספיק להשלים את האופרה הגדולה שלו, הנסיך איגור, לפני מותו. מי שהשלים את האופרה הם שניים מחבריו הטובים, רימסקי קורסקוב ואלכסנדר גלזונוב, שכנראה השלימו את הפתיחה לאופרה, שאותה נשמע כעת, לפי מה שזכרו ש... בורודין ניגן להם בפסנתר. על התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, מנצח וסילי סינאיסקי. הפתיחה לאופרה, הנסיך איגור.

הפתיחה לאופרה הנסיך איגור מאת אלכסנדר בורודין, על התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC ניצח וסילי סינייסקי. ומכאן לסמטנה ולשלישיית הפסנתר אופוס 15, הפרק הראשון, ינגנו חברי שלישיית יובל.

שלישיית יובל נגנה את הפרק הראשון מתוך שלישיית פסנתר אופוס 15 מאת סמטנה. נמשיך עם הפרק השני מתוך סימפוניה מספר 4 מאת צ'ייקובסקי, פרק שכותרתו אנדנטינו אין מודו די קנצונה, אנדנטינו בסגנון של שיר, ובו אחת המנגינות הנוגעות ללב שצ'ייקובסקי חיבר אי פעם. דן אטינגר מנצח על התזמורת הפילהרמונית של שטוטגרט.

אנדנטינו אין מודו די קנצונה, הפרק השני מתוך סימפוני מספר 4 של צ'ייקובסקי. דן אטינגר ניצח על התזמורת הפילהרמונית שטוטגרט. נמשיך בסונטה, בסונטה בסי במול מינור, מספר 128 ברשימת קירק פטריק, מדומיניקו סקרלטי. הסולם סי במול מינור הוא סולם פחות שגרתי, בוודאי לתקופת הברוק, אבל הוא נושא קונוטציה מלנכולית ומלאת הבאה, זאת לצד האלגנטיות הסקרלטית המוכרת. נשמע את הנגינה, את נגינת הסונטה של יבגני ווז'נוב.

הפסנתרן יבגני ווז'נוב ניגן סונטה בסי במול מינור מהסקרלטי, שמספרה 128 ברשימת קירק פטריק. ומכאן לרודריגו, מלחין ספרדי נוסף, מכאן למוזיקה מבוססת על מלחין ספרדי בשם אנטוניו סולר, שמשערים שהיה תלמידו של סקרלטי, שהמלחין הספרדי בין המאה ה-20, חואקין רודריגו, ביסס את היצירה שלו סולריאנה עליו. הפרק מתוך היצירה סולריאנה שנשמע הוא פסטורל, מנגן את התזמורת הסימפונית של אסטוריאס בניצוחו של מקסימן ולדס.

פסטורל מתוך סולריאנה, על פי אנטוניו סולר, מאת המלחין הספרדי חואקין רודריגו. מספרד נחצה את הים לקובה, ונשמע מאת, בעצם בעיבוד המלחין והגיטריסט הקובני בן זמננו ליאו בראואר, שיר ארס קובני. מנגנים ג'ון הנרי קרופורד בצ'לו וג'יון קים בגיטרה.

0: סיאסטה מוזיקלית, בכאן כל המוזיקה, שעה 3:00. שמענו את הפרק השלישי והאחרון בקונצ'רטו לצ'לו, ברמינור, מאת ללו, עם הצ'לן יו יומה, והתזמורת הלאומית של צרפת, בניצוחו של לורין מזל. נשמע כעת מבזק פרסומות קצר, ומקבץ פרסומות, ואחר כך נשמע את מוצרט.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
4: 90 שנה
5: לשידור הציבורי
6: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה לא רק בספורט והכל
7: כבר עשרות שנים אנחנו במפה
8: בית הסטאר ביגלר
7: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי
9: אלי יוחננוף
7: ישראל ברגעים שבהם הכל נשבר ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו
10: מדליה אולימפית ראשונה לישראל
7: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח
11: זה מה שאמרתי לכם ככה לא בוטה
7: חובה וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: חזרנו, סיאסטה מוזיקלית, אנחנו פותחים את השעה השנייה, בחמישיית כלי קשת מספר 4 בסול מינור, מאת מוצרט, יצירה שמספרה 516 ברשימת כחל. נשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית בן עם אנטואן תמסטית בוויולה שנייה.

זה היה הפרק הראשון מתוך חמישיית כלי קשת מספר 4 בסול מינור מאת מוצרט. שמענו את רביעיית אבן עם אנטואן דמסטיט בוויולה שנייה. נשאר עם כלי קשת ונשמע את הסרנדה לכלי קשת אופוס 22. הפרק השני, ולס, מאת דבוז'ק.

קפלה איסטרופוליטנה, בניצוחו של ירוסלב קרצ'ק, נגנה את הפרק השני, ולס, מתוך סרנדה לכלי קשת מאת ווז'ק. האצילה הקרואטית, דורה פייצ'ביץ', נולדה בשנת 1885, והייתה לאינטלקטואלית ולמוזיקאית פורצת דרך בארצה. בין השאר, היא הותירה אחריה מיניאטורות רבות לפסנתר בסגנון הרומנטיקה המאוחרת. נשמע שתיים מהן, שני נוקטורנים, אופוס 50 של המלחינה, מנגנת בפסנתר נטשה וליקוביץ'.

אלה היו שני נוקטורנים מאת המלחינה הקרואטית דורה פייצ'ביץ', נגנה בפסנתר נטשה וליקוביץ'. בשנת 1901, בעת שהיה ברוסיה ולמד אצל רימסקי קורסקוב, חיבר רספיגי הצעיר קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת. כשהשלים את הקונצ'רטו, בחר שלא לפרסם אותו. 20 שנה מאוחר יותר, ברומא, כשכבר היה לאחד המוזיקאים החשובים באיטליה, הגיע רספיגי למסקנה שהפרק האמצעי מתוך הקונצ'רטו הזה ראוי להיות מושמע, והוציאו לאור בשם אדאג'ו עם וריאציות לצ'לו ולתזמורת. נשמע אותו כעת בנגינת מישה מייסקי בצ'לו עם תזמורת פריז, בניצוחו של סמיון ביצ'קוב, אוטורינו רספיגי.

אוטורינו רספיגי, אדאג'ו ווריאציות לצ'לו ולתזמורת. ניגנו מישה מייסקי בצ'לו עם תזמורת פריז בניצוחו של סמיון ביצ'קוב. נשמע כעת את הפרק הרביעי והאחרון מתוך חמישיית הפסנתר במי במול מז'ור מת רוברט שומן. מנגנת רביעיית אמרסון עם מנחם פרסלר בפסנתר.

הפסנתרן מנחם פרסלר ורביעת אמרסון ניגנו את הפרק האחרון בחמישיית הפסנתר במימול מז'ור אופוס 44 מאת שומן. פתחנו את השנה השנייה של סיאסטה מוזיקלית במוצרט, ואיתו גם נחתום את התוכנית כולה עם קנטטה גרמנית זהירה, אתם המכבדים את הבורא האינסופי. יצירה מאוחרת וייחודית שמוצרט הלחין חודשים ספורים לפני מותו. הוא חיבר אותה למילים ההומניסטיות והאופטימיות של פרנץ היינריך ציגנהגן, שותפו למסדר הבונים החופשיים, על אהבת אלוהים, העולם והחיים, אהבה שתחצה גבולות ותגבר על כל הדעות הקדומות. קנטטה גרמנית זהירה, כחל 619, ישמיעו תשמנה, זמרת הסופרן ברברה הנדריקס והפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש.

0: קנטטה הגרמנית צעירה מאת מוצרט, כחל 619, שרה זמרת הסופרן ברברה הנדריקס, בליווי הפסנתרנית מריה ז'ואר פירש. כאן באים לסיומן, באות לסיומן שעתיים של סיאסטה מוזיקלית, שערך מתי ליפשיץ. אני איתי ביינר, נפרד מכם, ומעביר את השידור לעומר פרנקל, מכאן לשם, מיד.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
2: השעה 4, כאן כל המוזיקה, שלום אהב לכולכם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת שוברט וברמס, אצל סמייט וגריג, ינאצ'ק, חצ'טוריאן, בנטוק, ברוך, רימסקי קורסקוב, דנצי, אהרון חרלאפ ושופן היומי. בסוף התוכנית בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. מתחילים את המסע המוזיקלי שלנו להיום, לשעת בין ארבעים זו, עם פליקס מנדלסון והפתיחה מלוזינה היפה בנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוחו של שארל דטואן. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, שתהיה האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה מלוזינה היפה מאת פליקס מנדלסון, שמענו בנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דה טואה. ממשיכים עם רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, דויטש 112 מאת שוברט. את הפרק הראשון ינגנו חברי רביעיית לינצי.

שמענו פרק ראשון מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, דויטש 112 מאת שוברט, בנגינת רביעיית לינצה. 426, אמנם רק תחילת הקיץ, מצפים לנו עוד שבועות ארוכים של חום ולחות, אבל כבר אולי היום הזה קצת נותן תחושה של סתיו. נשמע מתוך אופוס 104 של ברמס, חמישה שירים, את השיר האחרון, למקהלה אקפלה עם הרבסט בסתיו. הנה מקהלת מונטברדי בניצוח ג'ון אליוט גרדינר.

בסתיו, השיר החותם את מחזור השירים למקהלה מעורבת, אופוס 104 מאת ברמס, שמענו את מקהלת מונטוורדי בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך עם אתל סמייט, מתוך הסונטה לכינור ופסנתר אופוס 7. הנה הפרק הראשון בנגינת רנאטה אגברכט בכינור וסלין דוטי בפסנתר.

פרק ראשון של הסונטה לפסנתר לכינור ופסנתר בלמינור אופוס 7 מאת אתל סמייט בנגינתן של רנאטה אגברכט וסלין דיטי. ועכשיו 4:42, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם נשמע את הפסנתרן אולי מוסטונן עם הקונצ'רטו לפסנתר של גריג, פרק ראשון בליווי התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו והמנצח הרברט בלומשטט.

הביצוע המיוחד הזה של הפסנתרן אולי מוסטונן לפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת אופוס 16 בלה מינור מאת גריג. נחתום את השעה עם עוד קצת בנגינתו של מוסטונן, נשמע מעשייה מאת ינאצ'ק, סטיבן איסרליס מנגן בצ'לו, אולי מוסטונן בפסנתר.

שיר עם מעשייה מספר 2 מאת ינאצ'ק בנגינתם של סטיבן איסרליס ואולי מוסטונן. כמעט 5. כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, זה הזמן לשיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אותו אנחנו קוראים כאן באולפן, הנה שיר שכבר קראנו בעבר, קורת הפחם מאת אלישבע גרינבאום. בלילות אני זוחלת במנהרה תת-קרקעית שאינני רואה את סופה, קורה מילים מפוחמות מתוך החשיכה. האומנם? אני גידלתי את יערות העד השחורים הללו שנתאבנו לחום מחצבתי? כל הלילה שותקת מעליי האדמה, כבדה כאימי. לפנות בוקר, כשהקור נושך בקירות החדר, אני זורקת עוד פחם לתוך התנור. הופכת והופכת ברמץ המילים. מתרגמת שחור. לצלול. קורת הפחם מאת אלישבע גרינבאום.

0: את השעה השנייה אנחנו מיד מיד נפתח עם הדאג'ו מתוך ספרטקוס מאת חצ'טוריאן. הנה זה בא עוד שנייה.
1: השעה בחסות.
2: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

האדאג'ו המפורסם מתוך הבלט ספרטקוס מאת חדשת טוריאן, נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוח לורין מזל. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה שעה שנייה. אנחנו ממשיכים עם בנטוק מתוך במערב הרחוק, סרנדה לכלי קשת. נשמע את הפרק השני בנגינת התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה, פורצהיים, בניצוח דגלס בושטוק.

פרק שני מתוך במערב הרחוק מאת בנטוק, והנה פרק שני של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר אחת מאת מקס ברוך, מנגינת קיונג ווא צ'ונג והתזמורת הפילהרמונית של לונדון, בניצוח קלאוס טנשטט.

פרק שני מתוך קונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 1, אופוס 26, מאת מקס ברוך, בנגינת קיונג ווא צ'ונג בכינור. עכשיו 5:26, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם.

הנסיך הצעיר והנסיכה מתוך שחרזאדה מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב, שמענו את התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח סר תומאס ביצ'ם. ומרימסקי קורסקוב לדנצי ולפנטזיה לקלרינט ותזמורת על הנושא לצ'ידרם למנו מאת מוצרט, זבינה מאייר מנגנת בקלרינט עם התזמורת הקאמרית וירטמברג בניצוח יורג פרבר.

פנטזיה לקלרינט ותזמורת על נושא של מוצרט מאת דנצי בנגינת זבינה מאייר עם התזמורת הקאמרית וירטמברג בניצוח יורג פרבר. ועכשיו לקלרינט במקום אחר, הקלרינט במרכז, במרכזו של הקונצ'רטו לקלרינט ותזמורת מספר אחת מאת אהרון חרלאפ. נשמע את הפרק השני בנגינתו של הקלרניטן ההונגרי בנצה ספשי עם תזמורת תוכנני בודפוק בניצוח המלחין אהרון חרלאפ.

שמענו פרק שני מתוך הקונצ'רטו לקלרינט ותזמורת מספר אחת, את אהרון חרלפ בנגינת הקלרניטן בנצה ספשי. חמש דקות לפני חמש, חותמים בשופן היומי, ארתור בנדטי מיקלאנג'לי ינגן מזורקה בלמינור.

ארתור בנדטי מיקלאנג'לה סיים עם המזורקה מספר 49 בלה מינור, מאופוס 68 מספר 2 מאת שופן. שתי דקות לפני שש אנחנו חותמים להיום, תודה רבה לכם על ההזנה, נשוב וניפגש מחר בארבעה אחר הצהריים. ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט ורגוע ונעים ושלב, שנשמע רק בשורות טובות, להתראות מחר.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. אנחנו בקלאסיקל, לפנות ערב, לערב השני בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. אנחנו פותחים בקטע מפורסם מאוד של קארל אורף, או פורטונה, קטע הפותח מתוך יצירתו קרמינה בורנה, הנה כאן עם מקהלת האופרה של ברלין ותזמורתה.

או פורטונה, מתוך קרמינה בורנה של קארל אורף. אנחנו פונים עכשיו אל הגעתה של מלכת שווה, מתוך האורטוריה שלמה של הנדל, על התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח ריימונד לפארד.

הגעתה של מלכת שבא, קטע תזמורתי מתוך האורטוריה של הנדל, שלמה. ריימונד לפארד ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. ולעוד קטע מוכר במיוחד, באולמו של מלך ההרים, קטע מתוך המוזיקה הבימתית של גריג, למחזה של איבסן פרגינט. על התזמורת הסימפונית של במברג מנצח ריכרד קראוס.

סכינתה של דידו, מתוך האופרה דידו ואנאס של הנרי פרסל, זמרת המצוסופרן אן סופי פון אוטר, שרה עם חברי הקונצרט האנגלי, בהובלתו של טרבור פינוק. לפרק מעט יותר קליל, נשמע את פרק הסיום, מתוך שמיניה במי במול מז'ור של אנטון רייכה, כאן בהקלטה של חברי קונסורטיום קלאסיקום.

פרק הסיום מתוך השמינייה אופוס 96 של אנטון רייכה, שמענו את נגני קונסורטיום קלאסיקום. נשארים בתחילת המאה ה-19, פונים אל שופן, אל הפסנתר, נשמע את הנוקטורן השני באופוס 9, מנגינתו של תמש ושרי.

הפסנתרן תמש ושרי השמיע את הנוקטורן השני בסי במול מז'ור של פרדריק שופן. קלאסיקל לפנות ערב, אנחנו פונים אל ויוולדי ואל קונצ'רטו שלו לחליל השלישי באופוס 10 המכונה החוכית. נשמע את הפרק הראשון מתוכו עם החלילנית יוג'יניה צוקרמן וחברי התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח פנחס צוקרמן.

קולין ברדברי בקלרנית ואוליבר דייוויס בפסנתר השמיעו בלביל, קטע מחול עם וריאציות פריטו של ג'קומו פניצה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הסימפוניה הראשונה של סרגי פרוקופייב, הסימפוניה הקלאסית אופוס 25. את פרק הסיום מתוכה תשמיע התזמורת הלאומית של צרפת בניצוחו של לורין מזל.

כך מסתיימת הסימפוניה הראשונה, הסימפוניה הקלאסית של סרגי פרוקופייב. לורין מזל ניצח על התזמורת הלאומית של צרפת. נמשיך עם קטע מתוך סונטה של ניקולו פגניני לכינור וגיטרה. זוהי הסונטה מספר 4 בלה מז'ור. נשמע בנגינתם של הכנר גיל שחם ונגן הגיטרה יורן זלשר.

קטע מתוך סונטה לכינור וגיטרה של ניקולו פגניני, גיל שחם בכינור עם יורם זלשר בגיטרה. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, נפנה למלחין האנגלי יוברט באף, נשמע את יצירתו רפסודיה מקורנוול, קטע מתוך פסקול הסרט Love Story מ-1944. עם הפסנתרן דניאל אדני, מנגן את התזמורת הסימפונית של בורנמות בניצוחו של קנת' אולווין.

קורניש רפסודי, קטע מתוך הפסקול לסרט Love Story, פרייתו של יוברט באת. הפסנתר של דניאל אדני, התזמורת היא התזמורת הסימפונית של בורנמות, ניצח קנת אולווין. ועד כאן, קלאסיקל לפנות ערב. לערב הזה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. העורכת היא קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מקווים שנהנתם מהשעה שהכנו לכם. מאחלים המשך ערב שקט והמשך האזנה טובה. עד לסיום השעה, אנחנו בקטע של דיוק אלינגטון, דיוקס פלייס. אל דיוק אלינגטון מצטרף, לואי ארמסטרונג. נתראות, נשתמע.

0: a musica.
1: כאן כל המוזיקה. במוקד קונצרט הערב שלנו, מזמור קופלמד בספר תהילים, ממעמקים קראתיך אדוני. נשמע יצירות שנכתבו בהשראתו, בהן קנטטות של יוהן סבסטיאן באך ולילי בולנג'ה, סימפוניה של יוהנה זנפטר, ויצירות מאת מלחינות ומלחינים מישראל, לצד יצירות נוספות המתקשרות בצורות שונות לפער בין תהומות הייאוש לפסגות התקווה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בחודשים מאי ויוני בשנה האחרונה לחייו, 1828, הלחין פרנץ שוברט שתי יצירות מנוגדות לפסנתר בארבע ידיים, אלגרו בלה מינור ורונדו בלה מז'ור, שאת שתיהן השמיע הערב בתחילת התוכנית ובסופה. יש אפילו חוקרים שמשערים ששתי היצירות נועדו לשמש במשותף סונטה בשני פרקים, בדומה לסונטה במי מז'ור אופוס 90 של בטהובן. אם אכן זו הייתה כוונתו, שוברט ודאי תכנן שהאלגרו בלה מינור יהיה הפרק הראשון של הסונטה הזו. כאשר יצא האלגרו לאור, יותר מ-20 שנה אחרי מותו של המלחין, הצמיד לו המוציא לאור אנטון דיאבלי את הכותרת "שערות החיים", כותרת שאכן תואמת את אופיו הנסער והמתוח של הנושא הפותח, ואת השימוש הרב בשתיקות דרמטיות ומהלכים מתוחים אחרים במהלך הפרק. הנושא השני באלגרו נשמע כמעין המנון תפילה שלו ומרוחק, אבל רוב הפרק מבוסס במובהק על הנושא הראשון. נשמע אותו בנגינתם של הפסנתרנים יורג דמוס ופאול בדורה סקודה.

הפסנתרנים פאול בדורס קודה ויורג דמוס ניגנו את האלגרו בלה מינור, דויטש 947 מאת שוברט, המכונה שערות החיים. זהו חלק מצמד יצירות שכתב שוברט באמצע שנת חייו האחרונה. את היצירה השנייה בצמד, רונדו בלה מז'ור, נשמע בסוף תוכניתנו. כעת נאזין לשתי הלחנות ישראליות, לפסוקים מתוך מזמור קופלמת בספר תהילים, ממעמקים קראתיך אדוני. האחת מאת ירדנה פרידמן אורבך והשנייה מאת סטלה לרנר. את יצירתה של פרידמן אורבך, המבוססת על הפסוקים הפותחים של המזמור, ישירו הזמרים שרה אבן חיים, נועה דורון, דניאל פורטנוי ודור מגן. את יצירתה של לרנר, המבוססת על המזמור כולו, נשמע מפי זמר הבריטון גיא פלץ ובנגינתו של אייל בת בפסנתר. בין שתי היצירות הקוליות נשמע את יצירתו של מנחם צור ממעמקים, פרק קונצ'רטו לחצוצרה ותזמורת, שנכתבה בהשראת אותו המזמור. החצוצרה מייצגת לדברי המלחין את תפילת היחיד. מנגנים החצוצרן פאביו ברום והתזמורת הסימפונית המלכותית מסביליה, בניצוחו של נועם צור.

זמר הבריטון גיא פלץ והפסנתרן אייל בת ביצעו את יצירתה של סטלה לרנר ממעמקים בעקבות מזמור קוף למד בספר תהילים. לפניה שמענו שתי יצירות נוספות בהשראת אותו מזמור. יצירה מקלטית קצרה מאת ירדנה פרידמן אורבך, שאותה שרו הזמרים שרה אבן חיים, נועה דורון, דניאל פורטנוי ודור מגן, ופרק קונצרטנטי מאת מנחם צור, שאותו ניגנו החצוצרן פאביו ברום, והתזמורת הסימפונית המלכותית מסביליה בניצוחו של נועם צור. בשנה שעברה הוציאה לייבל אפרטה סדרת אלבומים המיוחדת למכלול הקנטטות הקוראליות של באך, כלומר קנטטות שבהן כמה פרקים מבוססים על אותה נעימה תפילה. לכל קנטטה הקדים המנצח סטיבן מקלאוד, פרילוד קוראלי לעוגב על פי אותה מנגינה, וכן השמעה של מנגינת הקורל מפי שתי זמרות סופרן. הקנטטה מספר 38 של באך מבוססת על קורל מאת מרטין לותר עצמו, אוסטיפר נוט, שמילותיו הן מעין פרפרזה מחורזת על מזמור קופלמת בספר תהילים. הקנטטה של באך נפתחת בפנטזיה מקלטית חמורת סבר על המנגינה של לותר, שאותה מפתח באך למעין פוגה. נושא הקורל נוכח בצורה מרומזת יותר גם בפרקים אחרים ביצירה, שמילותיה הן פרפרזה חדשה מאת משורר לא ידוע על הפרפרזה של לותר על מזמור התהילים. הקנטטה מסתיימת בירמון מתוח במיוחד של הקורל. מקלאוד בחר להקדים לקנטטה קורל פרילוד מאת באך, מספר 686 ברשימת יצירותיו, שאותו מנגן בעוגב פרנסיס ג'ייקוב. בביצוע הקנטטה משתתפים הזמרים הסולנים אלכסנדרה לבנדובסקה, מרינה פריבורג, תומאס הובס וסטיבן מקלאוד, שגם מנצח על הזמרים והנגנים של הרכב לי אנג'לי מז'נבה.

שמענו קורל פרלוד וקנטטה מאת באך בעקבות ההמנון של מרטין לותר, אוסטיפר נוט, ממעמקים. בביצוע משתתפו נגן האוגב פרנסיס ג'ייקוב והרכב הנגנים והזמרים ליאנג'לי מז'נבה בהובלתו של זמר הבאס והמנצח סטיבן מקלאוד. ההרמון המתוח של באך לקורל של לותר בסוף הקנטטה ששמענו זה עתה שימש נקודת מוצא ליצירתו של צבי אבני מטמורפוזות על קורל. היצירה של אבני כוללת שלוש חטיבות. בחטיבה האמצעית, שהיא ארוכה והדרמטית מכולן, התמקד המלחין בשילוב בין זעקת הכאב לבין תחושות האומנה וההודיה במזמור קופלמת בספר תהילים. במהלך היצירה מופיעים שברירים מלודיים או הרמוניים מהקורל, וביניהם נשזרים גם ציטוטים מיצירות אחרות של באך, אשר נובעים כלשונו של אבני מתוך זרם התודעה הבאכי שהייתי נתון בו בזמן הלחנת היצירה. רק בסופה של היצירה מושמע הקורל בגרסתו המקורית מהקנטטה של באך. בהקלטה שנשמע, מנצח דייוויד רוברטסון על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור.

שמענו את יצירתו של צבי אבני מטמורפוזות על קורל. על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור ניצח דיוויד רוברטסון. נשאר עם מזמור קופלמת בספר תהילים, הפעם בנוסח צרפתי. לילי בולנג'ה הלחינה את הקנטטה הדרמטית שלה לפסוקים מתוך מזמור זה בשנת 1917. אפשר לשמוע ביצירתה את העלייה מתאומות הייאוש אל פסגות התקווה, אבל בסופו של דבר היא לא מציעה למאזיני הנחמה חד משמעית. בהקלטה שנשמע משתתפים הזמרים הסולנים סוניה דה בופור ומרסיאל לפונטן, המקהלה הסימפונית של נמור והתזמורת הפילרמונית של לוקסמבורג. מנצח מרק סטרינגר.

שמענו את הקנטטה ממעמקים מאת לילי בולנג'ה. בביצוע השתתפו זמרים סולנים, המקהלה הסימפונית נמור והתזמורת הפילהרמונית של לוקסמבורג בניצוחו של מרק סטרינגר. נשמע כעת שתי יצירות נוספות בהשראת הקורל אוס טיפר נוט ממעמקים מאת מרטין לותר. תחילה, קורל פרלוד מאת המלחין הישראלי חיים אלכסנדר בנגינתו של יובל רבין בעוגב.

יובל רבין ניגן בעוגב את הקורל פרלוד ממעמקים מאת חיים אלכסנדר. הקורל שעליו מבוססת יצירה זו מאת מרטין לותר שימש גם בסיס לסימפוניה התשיעית והאחרונה של יוהנה זנפטר משנת 1949. זנפטר, שלמדה בצעירותה אצל מקס רגר, התעמקה באמנות הכתיבה הרב קולית ופיתחה את הקשר ההדוק בינה לבין עומק ההבעה הרגשית. השראה לכך היא מצאה בקנטטות של באך, שאותן למדה לעומק ואף הסדה בעירה אופנהיים אגודה לקידום ביצועיהן. בסימפוניה האחרונה שלה היא השתמשה בקורל של לותר ובפיתוחו הרב קולי ברוח הקנטטה של באך ששמענו הערב כדי להביע את השבר העמוק שבעקבות מלחמת העולם השנייה. ביצירה ארבעה פרקים נשמע את הקלטת הבכורה שלה שיצאה לאור השנה בלייבל קפריצ'ו. צ'לסי גלו מנצחת את התזמורת הפילרמונית הממלכתית ריינלנד פלץ.

התזמורת הפילהרמונית הממלכתית ריינלנד פפלץ, בניצוחה של צ'לסי גאלו, נגנה את הסימפוניה התשיעית במי במול מינור, אופוס 117, מאת יוהנה זנפטר, המבוססת בין השאר על הקורל הלותרני, אוסטיפר נוט. הערגה לתקווה ולנחמה גם בלב הייאוש והחידלון, שניכרת במזמור קופלמת בספר תהילים, מתבטאת גם ברפסודיה לאל של יוהנס ברמס, למילים מתוך הפואמה מסע חורף בערי הרץ מאת גוטה. הדובר בפואמה מתאר מפגש עם הלך מתבודד ושונא אדם. תחילה דחוי ובזוי, כעת רוכש בוז בעצמו. הוא ניזון בסתר מירכו שלו, באנוכיות חסרת תוחלת. גוטה, ובעקבותיו גם ברמס, מנסים להמציא נחמה לביזנטרופ המיואש. ברמס הלחין שלושה בתים משירו של גוטה. שני הבתים הראשונים ביצירה המתארים את ההלך כתובים לזמרת אלט ותזמורת. בבית השלישי, מתפלל הדובר אל האלוהים, המכונה כאן אבי האהבה, שימצא את הצליל אשר יערב לאוזנו של ההלך, ינחמו וישיב את נפשו. בבית זה, מצטרפת מקהלת גברים אל הזמרת והתזמורת. בביצוע שנשמע משתתפים זמרת המסו סופרן אן הלנברג, זמרים ממקהלת קולגיום ווקל מגנט ותזמורת שאנזליזה. מנצח, פיליפ הרווכה.

שמענו את הרפסודיה לאלט, אופוס 53, מאת יוהנס ברמס. בביצוע השתתפו זמרת המצו-סופן אן הלנברג, זמרים ממקהלת קולגיום ווקל מגנט, ותזמורת שאנזליזה. ניצח, פיליפ הרווכה. התחלנו את תוכניתנו בפרק האלגרו "שערות החיים" של שוברט, ונסיים אותה ביצירה המנוגדת שהלחין שוברט בצמוד אליו, הרונדו בלה מז'ור, דויטש 951. אם בפרק האלגרו הציע שוברט רק רמזים מעטים ושבריריים לנחמה, ברונדו בלה מז'ור הוא מציע מזור אמיתי לנפש, מלווה אולי רק ברמזים דקים למלנכוליה. נשמע את הרונדו בנגינתם של הפסנתרנים סיוון סילבר וגיל גרבורג.

הפסנתרנים גיל גרבורג וסיוון סילבר ניגנו את הרונדו לפסנתר בארבע ידיים בלה מז'ור, דויטש 951, מאת שוברט. ובזאת מסתיים קונצרט הערב שלנו. כאן אורי גולומב, מאחל לכם ערב שקט והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק נוקטורן מאת לילי בולנג'ה, בנגינתם של הכנרת אלינה איברגימובה והפסנתרן סדריק טיברגיאן.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. ונצא לדרך עם המלחין היהודי מייצ'סלב ויינברג, שהשנה ציינו 30 שנה למותו. הוא חי מ-1919 עד 1996, מן הדמויות המרתקות שהתגלו מחדש במוזיקה של המאה ה-20. ויינברג היה ידיד קרוב של שוסטקוביץ'. שפתו המוזיקלית של שוסטקוביץ' השפיעה עמוקות על ויינברג, אך גם ויינברג השפיע גם השפיע על שפתו של שוסטקוביץ'. השניים ממש היפרו איש את רעהו. נשמע פנינה קצרה ונוגעת ללב, שוויינברג חיבר בשנת 1942, כאשר התגורר בתשקנט אוזבקיסטן. אריה, אופוס 9, במקור לרביית כלי קשת. אנחנו נשמע עיבוד שלה לתזמורת כלי קשת. מירגה גרז'ינית טילה, מנצחת על קשתני התזמורת הקאמרית הפילרמונית מברמן.

אריה, אופוס 9 מאת מיצ'סלב ויינברג. מירגה גראז'יניטה טילה ניצחה על קשתני התזמורת הקאמרית הפילהרמונית מברמן. ומכאן נפליג אל האי הבריטי. מחזור השירים, שירי מסע מאת ריפון ויליאמס, למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון, מחברם של אי המטמון והמקרה המוזר של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. סטיבנסון היה טייל נלהב. מסעותיו התכופים מעבר לים היו השראה לספרי המסעות הרבים שכתב. שירי המסע שחיבר באחרית ימיו מציגים את דמותו של הלך מתבודד, נווד היוצא למסע בדרכים. הוא מוותר על החיים החומריים הנוחים, ובוחר בחיי הדרך. כמילותיו הפותחות של השיר הראשון, הנודד. אינני מחפש ממון, אהבה או תקווה, או אפילו חבר שיקירני. כל שאני זקוק לו הוא השמיים מעליי והדרך תחת רגליי. הרוח הזו האופטימית שורה על רבים מן השירים, אך בשירים אחרים ניכר שהנודד נטש בעל כורחו חיים מאושרים יותר בעברו. השירים מדגישים לעתים קרובות את יפי הנוף, ומשמשים רקע להירורים עמוקים על זמן, זיכרון וחלוף החיים. וון ויליאמס הלחין את הגרסה הראשונה של שירי מסע לקול ולפסנתר, בין השנים 1901 ו-1904. הוא תזמר שלושה מהם. עוזרו רוי דאגלס תזמר לימים את ששת השירים הנותרים אחרי מותו. היצירה משתייכת למסורת מוזיקלית ענפה של שירי נדודים, כמו למשל מסע חורף של שוברט, או מחזור השירים של מאלר, שירי שוליה נודד. אך שלא כמו ביצירות אלו, אצל וון ויליאמס הגיבור אינו טרגיום למחאובים, אלא אדם המקבל את חייו בפשטות ובשלווה. שירי מסע מאת ריפון ויליאמס, הבריטון תומאס אלן, סיימון רטל, מנצח על התזמורת הסימפונית של בירמינגהם.

אלה היו שירי מסע מאת רייפון וויליאמס למילותיו של רוברט לואיס סטיבנסון. שמענו את הבריטון תומאס אלן. סיימון רטל ניצח על התזמורת הסימפונית של בירמינגהם. מכאן לפרנק מרטן, המלחין השוויצי בין המאה ה-20, מן הקולות המרתקים והמקוריים במוזיקה של המאה ה-20. מלחין בעל רגישות יוצאת דופן, אשר הפליא לשזור ביצירתו חריפות בעידון צרפתי, כובש ומיוחד. אחת מיצירותיו המרגשות ביותר היא המיסה למקהלה כפולה לקולות בלו ליווי, הקפלה, שאותה השלים לפני 100 שנה בדיוק, בשנת 1926. מרטן, נוצרי אדוק, סירב לפרסם את היצירה ברבים ונעל אותה במגירה במשך כמעט 40 שנה. הוא ראה בה עניין פרטי,

בינו לבין אלוהיו. ואולם, עקב הבצרותיו העקשניות של מנצח מקהלה גרמני, החליט מרטן בחשבון אחרון לאפשר את השמעתה הפומפית, והיא בוצעה בפעם הראשונה בשנת 1963. אז נשמע את הפנינה המוזיקלית המיוחדת הזאת על חמשת פרקיה. קיריה, גלוריה, קרדו, סנקטוס בנדיקטוס ואגנוס דיי. הרי קריסטופרס מנצח על זמרי הסיקסטין. מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן.

מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן. הארי קריסטופרס ניצח על זמרי הסיקסטין. ובזאת גם נסיים. אנחנו מקווים שנהנתם. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

אתם מוזמנים גם הלילה להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן. שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. ואפשר גם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. גם בימי מונדיאל. ויש גם את הרשתות החברתיות, חפשו את כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. ניתן גם לתקשר איתי דרך הרשתות החברתיות, לכתוב לי, לשאול, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה.

והלילה הזה הוא ליל פסנתרים, בעיקר שלישיות פסנתר וגם רביעייה לקראת סיום. אנחנו נפתח עם אלבום חדש יחסית שיצא בסוף מרץ השנה בחברת התקליטים אקט מברלין, לטריו הישראלי הוותיק למדי, חוגג השנה בר מצווה, 13 שנים לקיומו, הטריו 3, גדי שטרן, פסנתר, מתן אסייג, תופים, דוד מיכאלי, קונטרבאס, כאמור אלבום שישי שלהם, What We Are Made Of הוא נקרא, ואנחנו נשמע כמעט ברצף את ארבעת הקטעים שפותחים את האלבום הזה. אלה פלייז הוא הראשון שבהם, תהליך ההתבגרות של הטריו 3 מגיע לאלבום הזה. ממה אנחנו עשויים? לילה טוב והאזנה נעימה.

שלושת הקטעים שפותחים את What We Are Made Of, האלבום השישי של הטריו שלוש. אלבום מאוד מגוון מבחינת הסאונד וההשפעות המוזיקליות שלו, אחרי כאמור 13 שנה של הקלטות והופעות ונסיעות. חברי הרכב הזה מגובשים מאי פעם, וגם חולקים אהבות משותפות לא רק בתחום הג'אז, גם בתחום הפופ והרוק, כמו למשל שיר של אואזיס משנות ה-90, Don't Look Back.

0: עוד שיר רוק מבוצע על ידי טריו ג'אז, הפעם זהו ברד מלדאו, מתוך האלבום לארגו משנת 2002, פארנויד אנדרואיד של להקת רדיוהד, וביצוע נוסף של ברד מלדאו לנייבס אאוט של רדיוהד מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

0: מסביב לחצות אנחנו ממשיכים עם הפסנתר של ברד מלדאו, הפעם עם הרביעייה שכוללת גם את ג'ושוע רדמן בסקסופון, קריסטיאן מקברייד קונטרבאס ובריאן בלייד בתופים. רביעייה שהתחילה לנגן כחבורה צעירה בשנות ה-90 וחזרה בשנים האחרונות להקליט אלבומים חדשים, אבל הקטע שנשמע הוא קטע של קטע ותיק של ברד מלדאו בביצוע מחודש כאמור של הרביעייה המופלאה הזאת, Rejoice.
1: This is a tune that we used to play a lot back in the early 90s. This is a tune of mine called Rejoice.

0: How about it for Brad Meldow? Christian McBride. Brian Blade. Thank you very much.
1: Brad Meldow, Joshua Redman, Christian McBride ו-Brian Blade. כאמור, קטע ישן בשם Rejoice. עכשיו נחזור לאלבום שהם הוציאו ב-2020, Round Again. איתו נסיים את התוכנית הלילה, Silly Little Love Song. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב. בהמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ובר, חלוץ הרומנטיקאים, שערכה עדנה ענתי בשנת 1985, על פרקים מחייו של המלחין הגרמני. מספרת זוהר אוריאן. החודש מלאו 200 שנה למותו של המלחין הגרמני, קרל מריה פון ובר.

0: בגיל 17, כשמאחוריו שלוש אופרות, יצירות רבות לפסנתר ומיסה, הגיע קארל מריה פון ובר לווינה כדי להיות שוב תלמיד. תלמידו של האורגניסט והמלחין האקסנטרי, האבא גיאורג יוזף פוגלר. אביו עזבו לאחר שעזר לו בסידורים ראשונים, והוא נשאר לבדו.
1: חופשי. כן, חופשי אני. אדון לעצמי, וחי למען האומנות.
0: כך כתב קארל מריה לידידו איגנץ סוזן בזלצבורג.
1: היה לי העונג להכיר את האבא פוגלר, שהוא עתה ידידי הטוב ביותר, ואני לומד את שיטתו הנפלאה. כל יום אני מבלה בחברתו 4 או 5 שעות. שער בנפשך, מה גדול אושרי. לפני כמה ימים ביליתי עמו ערב אחד. עליך לדעת שהוא כותב אופרה חדשה בשביל בית האופרה של וינה, שאף נפש חיה לא ראתה או שמעה ממנה דבר, כי הוא מחבר רק בלילה. פתאום הוא רץ לחדר השלישי, נועל את הדלתות, מגיף את התריסים, ומתנהג באופן כה מוזר שלא הבנתי מה פשר הדבר. לבסוף הביא חבילת תווים, התיישב ליד הפסנתר, ואחרי שהשביעני שבועה חמורה לשתיקה, ניגן לפניי את הפתיחה וקטעים אחדים מתוך האופרה. זוהי באמת מוסיקה שמימית. ואז נתן לי את הפרטיטורה של הפתיחה, הכתובה בעצם כתב ידו, כדי שאוכל להכין בנחת גרסה לפסנתר. עתה אני יושב ולומד אותה, ואני עלז כשד מרוב עושר.

האופרה של פוגלר, סמורי, הוצגה בראשונה בווינה כעבור כמה חודשים בעזרתו הפעילה של ובר. היא זכתה להצלחה רבה, גדולה יותר מלאונורה של בטהובן, שהוצגה בגרסתה הראשונה כשנה אחרי כן. אך לולא כתב ובר סדרה של וריאציות על אריה אחת מתוכה, היה אפילו שמה נשכח.

0: נאמנותו ומסירותו של ובר לפוגלר לא הייתה דבר חולף ונמשכה כל ימיו של פוגלר. אולם לא הייתה זו מסירות והערצה לאדם בלבד. פוגלר, שהיה שמרן בכל הנוגע לסגנון כללי ולצורה, דגל בחופש הרמוני שגבל בנועזות ועודד את תלמידיו לניסיונות בשטח זה. כמו כן הדביקן באהבתו למוסיקה עממית של ארצות ושל עמים אחרים. ובבר בלה כל זאת בכל התלהבות נעוריו ודמיונו הער. יחד עם זאת, היה פוגלר מורה כפדן שדגדק עם תלמידיו וטבע מהם עיון מתמיד וניתוח מעמיק של יצירות המופת. ובר, שכתב על חוויותיו לידידו, המשפטן איגנט סוזן בזלצבורג, תיאר גם את עבודתו עם פוגלר.
1: לפי עצת פוגלר, ויתרתי על עיבודם של דברים גדולים והקדשתי את עצמי ללימוד שקדני של יצירות האומנים הגדולים. את בניינן, פיתוח הרעיונות והאמצעים שבהם הם משתמשים, אנו מנתחים במשותף, ואני מנסה אחר כך, בלימוד עצמי, ללבן ולהבהיר לעצמי את הדבר. אין זה קל לנפש יוצרת לשבת באווירת יצירה כזאת כמו שכאן במשך 9 חודשים, ולא לכתוב אפילו תו אחד. אבל החלטתי נחושה. להאזין, ללמוד ולאסוף חומר במשך זמן רב לפני שאפנה שוב לכתיבה. נשארתי נאמן להחלטתי, ולמרות שאלות מצדדים שונים וריתונים מצד אבא לא נסוגותי, עד שפוגלר עצמו נתן לי רשות להתחיל שוב בכתיבה.
0: גם כשהתיר פוגלר לוובר לעסוק בחיבור, עמדו שתי היצירות הראשונות שכתב בסימן השפעתו הישירה של המורה. שכן היו אלה שתי סדרות של וריאציות על נושאים של פוגלר, האחת על אריה מתוך האופרה קסטור ופולוקס, והשנייה על אריה מתוך סמורי, האופרה שוובר עזר מאוד בהעלאתה.

השפעתו של פוגלר לא פגה גם אחרי שעזב ובר את מורו. נהייתו אחר צבעוניות צלילית, אוזנו הרגישה לאפיון סגנוני פולקלוריסטי, נבעו והושפעו השפעה ישירה מהאבא יוצא הדופן. פרצ'וזה ושלושת הפינטוס הספרדים, אבו חסן ואוברון, בעלי הגוון המזרחי, טורנדות הסינית, רונדו בנוסח פולני, רונדו בנוסח הונגרי, עיבודים לשירים סקוטיים, וריאציות על שיר צועני, על שיר רוסי ועל שיר נורווגי, מלבד שירים וקטעים רבים ברוח גרמנית עממית. כל אלה ייתכן שלא היו באים לעולם אילו לא חיזק פוגלר נטייה טבעית ליסודות פולקלוריסטיים שבוודאי היו קיימים בלב תלמידו.

פוגלר לא נשאר אדיש לנוכח המאמצים שעשה ובר למענו בעת ההכנות להצגת סמורי, והעריך את כישרונו והתקדמותו. וכאשר מנהל הקומדיאן האוס בברסלאו כתב לו וביקשו להמליץ על מנצח לתזמורת התיאטרון שלו, לא היסס פוגלר, ולמרות גילו הצעיר של ובר וחוסר הניסיון שלו, המליץ עליו בחמימות. ובר קיבל את המשרה והוא בן 18 בלבד. בשמחה מהולה בצער עזב את וינה, ואחרי שעבר דרך זלצבורג ולקח עמו את אביו, שם פעמיו לברסלאו. ברסלאו בתחילת המאה ה-19 הייתה עיר של יונקרים בעיקר ואנשי צבא ומעט אנשי אוניברסיטה. ובר לא התקבל בעין יפה אצל אנשי העיר. הבורגנים בשל תואר האצולה שלו, פון, שהעמידו מעליהם. האצילים בשל החרפה שהמית על מעמדו כשבחר במוסיקה למקצוע. גם מקרב אנשי התזמורת נשמעו קולות של התנגדות. הזקנים בשל צעירותו, והזקנים והצעירים כאחד בשל החידושים שניסה להכניס כבר באופרה הראשונה שהעלה בבואו לברסלאו, האופרה טיטוס של מוצרט.

אחד החידושים הראשונים שטבע ובר היה שינוי בסדר ישיבתם של חברי התזמורת. בברסלאו, כמו בהרבה ערים בגרמניה באותה תקופה, ישבו עדיין נגני כלי הנשיפה מעץ בקדמת הבימה לפני כלי הקשת. מכיוון שמספרם היה רב יותר ממה שנהוג היום, הייתה התוצאה הצלילית קולנית ובלתי מאוזנת. ובר ארגן מחדש את סדר הישיבה, חילק את כלי הקשת לשני אגפים, ואת כלי הנשיפה הושיב מאחוריהם. חידוש זה עורר שערה לא רק בתזמורת, אלא גם בקהל. ובר הקשיב למחאות, אולם סירב לשנות את עמדתו. כתוצאה מכך התפטר הכנר הראשי של התזמורת, יוזף שנאבל, ויסד תזמורת מתחרה, שאליה עברו כמה מחבריו. למרות התחכים והמריבות עם נגנים, זמרים ומבקרים, חי ובר בברסלאו חיי עליזות והוללות. אך יחד עם זאת, לא הפסיק לכתוב. השפעת רעיונותיו של פוגלר ניכרת בפתיחה סינית, שכתב על נושא שמצא במילון המוסיקלי של ז'אן ז'אק רוסו.

הוא השתמש בפתיחה שנית כעבור 5 שנים, כשנתבקש לחבר מוסיקת ביניים למחזה טורנדוט של גוצי בתרגומו ובעיבודו של שילר. אל הפתיחה שאותה איבד מחדש, הוסיף אז ובר עוד 6 קטעים.

ובר גם התחיל לעבוד על אופרה חדשה, ריבצל, לפי לברית של ידידו הפרופסור רוד, מנהל התיאטרון. אולם גם מאופרה זו נשארו רק כמה קטעים והפתיחה, שוובר איבדה מחדש וקרא לה שליט הרוחות.

חייו הסוערים של ובר בברסלאו כמעט נתקפדו בעקבות תאונה שקרתה לו. הוא לגם בטעות מבקבוק חומצה שהיה על השולחן. זמן רב עבר עד שהחלים ובר ויכול היה לשוב לעבודתו. יריביו ניצלו את היעדרו וביטלו את כל תיקוניו וחידושיו. שהייתו בברסלאו נעשתה בלתי נסבלת עבורו, והוא החליט לעזוב את העיר. אולם לפני שהצליח להגשים את החלטתו, התערער מאוד המצב הפוליטי בעקבות מלחמותיו וחיבושיו של נפוליון, וסיור קונצרטים באזור הפך בלתי אפשרי. לעזרתו בא הדוקס אויגן פרידריך, ששמע על מצוקת המלחין הצעיר מאשתו. הדוקס שהיה חובב מוסיקה ונגן אבוב מצוין, הזמין את ובר ובני משפחתו, אביו ודודתו, להתגורר באחוזתו שבקרל סרוהה עד יעבור זעם. הוויברים שהו שם כל החורף. החיים חסרי הדאגה בקרל סרוהה, אחרי הצרות שהיו מנת חלקו בברסלאו, השפיעו לטובה על ובר, ומעיין יצירתו נפתח. הוא כתב קונצ'רטינו לקרן ולתזמורת, עבור דנטרבו, נגן הקרן בתזמורת הדוקס, ושתי סימפוניות, היחידות שכתב. בראשונה יש תפקיד חשוב לקרן בשביל דנטרבו, ובשנייה דגש על תפקיד האבוב, במיוחד לכבוד הדוקס.

מכיוון שהמצב הפוליטי הלך ורע, הוכרחו הוויברים לעזוב את חצר הדוכס אויגן. הדוכס עם זאת לא זנח את ידידו, והמליץ עליו לפני אחיו, הנסיך פרידריך מוויטנברג, שנעשה מלך בחסוד נפוליון. ובר ומשפחתו הגיעו לשטוטגרט, מקום מושבו של הנסיך, ביולי 1807, והוא החל בתפקידו, מזכיר אישי לנסיך, תפקיד שלא הלם את כישרונותיו ואישיותו. כמו כן היה פרידריך שונה מאוד מאחיו, הדוכס אויגן, חובב האומנות. הוא היה צר אופק, עריץ, והתייחס בזלזול לכל הסובבים אותו, רמי מעלה כפשוטי עם. ובר סבל מאוד מיחסו של הנסיך. הסתכסך עמו לעתים קרובות, וכדי להתעודד, הרבה להתהולל ושקע בחובות. הוא גם הסתבך בפרשת אהבים עם זמרת האופרה מרגרטה לנג, שאימללה אותו עוד יותר. 3 שנים שהה ובר בשטוטגרט, ולמרות הסכסוכים הבלתי פוסקים עם מעבידו, הנסיך פרידריך, הקשיים עם אביו הזקן, שהיה עליו למעמסה כבדה בגלל נטייתו להסתבך בענייני כספים, והצרות שנגרמו לו עקב קשריו עם הזמרת מרגרטה לנג, ששחטה את כל כספו בדרישותיה הבלתי פוסקות, למרות כל אלה, לא עברו עליו הימים בבטלה אומנותית.

0: עדות נאמנה ביותר להלך רוחו של ובר בשטוטגרט אפשר למצוא בשירים שכתב, שירים שנימתם האגומה הלמה את מצב רוחו הקודר.
1: Ein Stück

גם האופרה לא נשארה שדה בור בעבודתו המוסיקלית של ובר, בעת שהותו בשטוטגרט. ידידו, המשורר הימר, איבד לבקשתו מחדש את סיפור האופרה נערת הכפר האילמת. בגרסתה החדשה נקראה האופרה סילבנה. ובר כתב מחדש את המוסיקה. רק הפתיחה ושתי אריות נשארו מהגרסה הקודמת. מקס מריה ובר, בנו של קרל מריה, שכתב את הביוגרפיה

0: היא הראשונה על אביו, תיאר את עבודתו על האופרה.
1: ברצותו להבטיח את הצלחת האופרה אפילו יותר מאשר את שלמותה האומנותית, התחיל המלחין הצעיר לשים לב יותר ויותר לתכונות האישיות של חברי הלהקה, במקום ללכת לפי דרישות כישרונו. כשהושלמה סילבנה, נעלמה ממנה התוכנית המקורית, וצורתה נשתנתה לבלי הכר. הכל בהתחשב במשאלותיהם של הזמרים, ובהחלט לא לטובת האופרה. כאן בחש בקדרה הטנור המזדקן קרבס, מוסיקאי מצוין דרך אגב. שם דקרס, הטנור השני בעל הקול המתוק. במקום אחר פישר הבס, שהיו מוכרחים להתאים לו תפקיד הדורש משחק הראוי לכישרונו. כן היה גם וברלינג, האבסו בופו העירני, שלליצנותו צריך היה למצוא ביטוי הולם. ומה עם מדם גרף, זמרת הרולדות, שאת מומחיותה היה הכרח להציג? ומדם קולין החמודה, שהייתה בעלת כישרון בלתי רגיל לפנטומימה, ומעל לכל הקוקטית הנחשונת מרגרטה לנג, שהייתה כזיקוק שסנבר את עיני הנער השוטה בתקופת שהותו בשטוטגרד.
0: אולם סילבנה לא הגיע לבימה. בחזרה הכללית נאסר ובר באשמת איפר און חוב כלשהו. הנסיך ששמח להתנקם בו על תעלולים שעשה, השליחו לכלא. ורק במאמצים רבים עלה בידי ידידיו לשחררו, אך הוא גורש משטוטגרד.

ובר נטל את מקל הנדודים בידו, ובמשך 3 שנים סבב בכל רחבי גרמניה. תחנותיו העיקריות היו מנהיים ודרמשטט. במנהיים התוודע לגוטפריד ובר, שעמד בראש אגודת מוסיקאים ואנשי רוח חובבים ומקצועיים, שנקראה המוזיאום. לאגודה זו הייתה השפעה רבה על חיי המוסיקה שהתנהלו מחוץ לחצר הנסיך קארל תיאודור, וידידותו של קארל מריה עם גוטפריד ובר, שלא היה קרוב משפחה, הבטיחה לו בימה פתוחה וקהל אוהד ליצירותיו. באווירה התרבותית אומנותית זו, כתב ובר שירים רבים שרוחם הקלילה מעידה על השינוי בהלך רוחו.

למרות ההצלחה שנחל במנהיים, החליט ובר לעזוב את העיר ולעבור לדאמשטט. שם נמצאו אותה שעה מורו הזקן, האבא פוגלר, וידידו יוהן בטיסט גיינסבכר, וכן תלמיד חדש של פוגלר, יעקב ליבמן בר, שלימים נודע כמלחין ג'קומו מייר בר. בהשפעת פוגלר יצרו הרעים מעין שעשוע מוסיקלי, שכינוהו צייד נעימות, ועיקרו שאיבת רעיונות מוסיקליים מנעימות עממיות. יש רואים את הנושא המרכזי של ההזמנה למחול לקוח מתוך אחד השעשועים האלה.

בדרמשטט הגיע לידי ובר וידידיו ספר סיפורי השדים של אפל ולאון. אחד הסיפורים, פריישיץ שמו, שלהב את דמיונו. המשורר אלכסנדר פון דוש, שהצטרף לחבורה בדרמשטט, הבטיח לאבד את הסיפור ללברית. אולם עניינים אחרים דחו את ביצוע ההבטחה, והפריישיץ נאלץ לחכות עוד 10 שנים. ואולי טוב שכך היה. ובר הפנה עכשיו את מאמציו ללברית אחר, אבו חסן, לפי אחד מסיפורי אלף לילה ולילה, שהכין עבורו המשורר הימר, ידידו מתקופת שטוטגרט.

0: דרמשטט שימשה אולי מקום טוב לקבלת השראה, אולם האפשרויות להתפרנס בה היו מוגבלות. ובר יצא לסיורי קונצרטים בסביבה וניסה את מזלו לפרסם את יצירותיו אצל כמה מולים. המוציא לאור גאורג נגלי דחה את הרביעייה לפסנתר וכלי קשת שוובר הציע לו, בטענה שוובר מנסה לחכות את בטהובן. על כך ענה לו וובר במכתב נזעם.
1: אתה מסיק מהרביעייה ומהקפריצ'ו שלי שאני מחכה את בטהובן. עד כמה שהדבר יכול להיראות מחניף, אין זה מוצא חן בעיניי כלל. קודם כל אני שונא כל דבר שנודף ממנו ריח של חיקוי. ושנית, דעותיי שונות כל כך מאלה של בטהובן שאי אפשר כלל לדבר על קשר בינינו. כוח ההמצאה הבוער שלא יאמן שממנו הוא שואב את השראתו, נתקל בסיבוכים כה רבים בארגון רעיונותיו, שרק יצירותיו המוקדמות מעניינות אותי. המאוחרות לעומת זאת נראות לי כחאוס מביך, מאבק בלתי מובן ורדיפה אחרי חידושים, שממנה נזרקים לעתים ניצוצות כבדים של גאוניות המראים עד כמה גדול יכול היה להיות אילו בחר לרסן את דמיונו השופע. אף כי אינני יכול להתפאר בגאוניות רבה כבטהובן, בכל זאת סבורני שיכול אני להצדיק את ההיגיון והמבנה של המוסיקה שלי. לכל יצירה רושם משלה. נראה לי שמטרת כל יצירת אומנות היא להפיק את האופי הכללי ממחשבות בודדות וליצור אחדות בתוך הגיוון המרובה, כיוון שעל הרעיון הבסיסי או הנושא הבסיסי לזרוח תמיד.
0: לא היה זה המקרה היחיד שבו הביע וובר התנגדות לבטהובן. התנגדות שאפשר לשמוע בה את הדי השפעתו של פוגלר, מורו, שהיה מתנגדו המושבע של בטהובן. אחרי ששמע וובר את הסימפוניה הרביעית של בטהובן, כתב הומורסקה, שבה ביטא את התנגדותו בלשון אירונית ביותר.
1: מדושן עונג מסיומה המוצלח של סימפוניה בשעות לפני הצהריים ומארוחת צהריים מצוינת, שקעתי בשינה. ופתאום מצאתי את עצמי בחלום באולם קונצרטים שבו נאספו כל הכלים לאספה גדולה ונסערת. פתאום פרץ הקונטרבס הזועף מלווה בצמד צ'לים מבעד הדלת וזרק עצמו על כיסא המנצח שניצב שם. הוא עשה זאת בחימה כה רבה שהפסנתר ושאר כלי הקשת הצטלצלו שלא מרצונם.
2: לא, ייקח האופל את זה המביא יום יום יצירות כאלה. אני בא מחזרה על סימפוניה של אחד ממלחיננו החדישים, ואף כי נחנתי בטבע בריא וחזק, כפי שידוע לכל, כבר כמעט שאיני יכול לעשות זאת יותר. עוד 5 דקות הייתה בוודאי ידית הכיוון שלי נופלת, ומטרי חיי היו נקראים. נתנו לי לדלג כתאיש ולדמות עצמי לכינור כדי לבצע את רעיונות ההבל של האדונים המלחינים. מוטב היה לכלי זמר של מחולות ואת לחמי אמצא בהופעות מחול.
3: אבי יקירי צודק בכל, אף אני כה התייגעתי. מאז האופרה של קרוביני לא זכורה לי מהומה כזאת.
4: ספרי, ספרי.
3: יש מעט מאוד לספר ועוד מעט מזה לשמוע, שכן לפי התורה שקיבלתי מרומברג, מורי הדגול, הסימפוניה שביצענו היא זוועה מוסיקלית, שאינה מעובדת כהלכה, לא מבחינת טבע הכלים, לא מבחינת פיתוח המחשבות ולא משום בחינה אחרת, חוץ מאשר הרצון להיות חדשן ומקורי בכל מחיר.
0: כאן נמשך המאמר בוויכוח סוער בין הכלים, מי מהם חשוב יותר? ויכוח המסתיים בהופעתו של מפקח התזמורת המאיים על הכלים.
2: חכו חכו, מיד אני אחל כאן התווים את הסימפוניה האירואיקה של בטהובן, ומי שישאר בו הכוח להניע איבר ולהניד מפתח, יקום אז וידבר.
3: לא, רק זה לא. מוטב אופרה איטלקית שאפשר לנמנם בה קצת.
2: שטויות, עוד ילמדו אתכם לקח. האם תאמינו שבזמנים נאורים אלה שלנו, כשכל הפרופורציות מתהפכות, יוותר המלחין על רעיונותיו הנשגבים בגללכם? אלוהים ישמור. לא מדובר יותר על בהירות ושמירת הרגש, כמו שהיה אצל האומנים הקודמים, גלוק, הנדל ומוצרט, לא ולא. שימו את הרצפט של הסימפוניה החדשה שקיבלתי מבינה, ושפטו לפי זה.

ואז ערבול תופים מעומעם ומשפטי ויולות מסתוריים, הכל מאותר במנות מתאימות של הפסקות כלליות והתעכבויות.

לבסוף, כשהמאזין מתוך מתח ויתר כבר על האלגרו, טמפו קוצף שבו חשוב מאוד לדאוג לכך ששום נושא מרכזי לא יבלוט, והמאזין יצטרך לחפשו בעצמו.

במעברים מטונליות אחת לשנייה לא צריך לחסוך, ואין שום צורך להתבייש ולהסתתר, צריך רק לרוץ דרך חצאי הטונים ולהיעצר על הטון שבו רוצים. וכך נשלמה המודולציה.

זו הייתה דעתו של ובר על בטהובן כל זמן שהיה תחת השפעתו של פוגלר. כשבגר והשתחרר ממנו, שינה את דעתו תכלית שינוי. העריך את בטהובן וביצע את כל יצירותיו בכל הזדמנות ובכל מקום שניתן לו. כל אותו זמן חיפש ובר בימה להצגת סילבנה, שעדיין לא הועלתה על הבימה. לבסוף, לאחר מאמצים רבים, נתקבלה האופרה להצגה בפרנקפורט. ובר נקרא לנצח ולנהל את החזרות. בפרנקפורט פגש בראשונה את מי שעתידה הייתה להיות אשתו, הזמרת קרוליני ברנדט. היא מילאה את תפקיד סילבנה, אולם היחסים ביניהם לא חרגו מידידות גרידה. הצגת הבכורה של סילבנה נערכה ב-16 בספטמבר 1810. האופרה זכתה להצלחה רבה, ובעקבותיה הוצגה גם בערים אחרות. ובר המשיך בסיורי הקונצרטים שלו, אך כל העת ניסה למצוא לעצמו מקום עבודה קבוע. לרגע נראה היה שתקוותו עומדת להתגשם. הוא קיבל הזמנה להשתתף בקונצרט שנערך במנהיים לכבוד הדוכסית סטפני מבאדן. הוא הגיע לעיר, מקווה בליבו שתקוותו תתגשם. הקונצרט שנערך לכבוד הדוכסית זכה לתשואות סוערות.

לאחר שניגן את הקונצ'רטו לפסנתר שלו לראשונה בפומבי, רבו התשועות והדוקסית ניגשה לצעיר וביקשה ממנו אף לשיר, שכן שמעה מדודנה, לודוויג מבווריה, עד כמה הוא מיטיב לשיר כשהוא מלווה עצמו בגיטרה. ובר נענה על הבקשה ושר עוד ועוד.

0: לאחר שעזבה הדוקסית, התנפלו כל הידידים על צווארו של קארל מריה בקריאות, אתה מובטח עתידך לעולם. אולם ובר נד בראשו ואמר בחיוך, ידועה לי השפעת כוכבי הרע. שום דבר לא יצא מזה.
1: ואכן, הוא צדק. כפי שתאר אחר כך במכתב לידידו גנצבאחר.
2: העניין הוא שיחת היום. משרתה הראשי של הנסיכה סידר הכל. הציעו לי 1,000 פלורינים, מגורים ועיצים להסקה. העניין נראה כמוסכם. ואז, יום אחד, אחרי ששרתי וניגנתי בחברת הנסיכה פעמים רבות, הודיע לי האוברהופמייסטר שהנסיכה שוחחה עם גזברה, והיא מצטערת להודיעני שמצבה הכספי בחירה, ואין בידה להעסיקני כרגע. כל זה נאמר לי אחרי שהוצגתי במשך כשבועיים, ובזבזתי זמן יקר, ואפילו תשורה כלשהי לא ניתנה לי.
1: 1810, השנה שהחלה בתקוות, נגמרה באכזבה גדולה.

בתוכנית השנייה בסדרה ובר חלוץ הרומנטיקאים שמענו מיצירותיו קטעים מההזמנה למחול, וריאציות על נושא מהאופרה סמורי של פוגלר, שיר עם בעיבודו, מרש מתוך המוסיקה לטורנדוט, השירים הזמן, קינה והרועה, וכן סימפוניה מספר 2, הפתיחה לאופרה אבו חסן, קונצ'רטו מספר 1 לפסנתר, וכן קטע מתוך האופרה טיטוס של מוצרט, וקטע מהסימפוניה הרביעית של בטהובן. ממכתבי ובר קרא בני הנדל. כמו כן השתתפו עודד בן עמי, מלאכי חזקיה, דני קרן וליאורה גושן. הגישה זוהר אוריאן, ביצוע טכני לאו פיירמן. כתבה וערכה עדנה ענתי.

לכל המוסיקה, שלום לכם מאזיננו. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקמרית בסלון. בתוכנית הפעם, סונטה לכינור ולצ'לו מאת רבל, שלישת פסנתר מספר 3 אופוס 110 של שומן, ושני שירים מאת ליסט למילים של ויקטור הוגו. עורך לשידור עומר איתה, באולפן אבישי פלחי, כולנו מאחלים לכם האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית, סונטה לכינור ולצ'לו מאת מוריס רבל. פרקי הסונטה 4, אלגרו, הפרק השני בחיות רבה, השלישי איתי והאחרון בחיות ובעליזות. מנגנים הכנרת שנטל ז'ויה והצ'לן טרולס מרק.

זו הייתה סונטה לכינור לצ'לו מאת רבל, ניגנו שנטל ז'ויה בכינור וטרולס מרק בצ'לו. נמשיך את תוכניתנו בסלון בשלישיית הפסנתר מספר 3 בסול מינור, אופוס 110 מאת רוברט שומן. ארבעה פרקים ביצירה, בתנועתיות אך לא מהיר מדי, הפרק השני איטי למדי, השלישי מהיר ולבסוף בעוצמה עם הומור. נשמע את הביצוע של שלישיית בוזר, הפסנתרן מנחם פרסלר, הכנר איזידור כהן, הצ'לן ברנארד גרינהאוס, והכל בהקלטה שנעשתה בשוויץ ב-1971.

את שלישיית הפסנתר, מספר 3, אופוס 110 מאת שומן, ניגנו חברי שלישיית בוזר, הפסנתרן מנחם פרסלר, הכנר איזידור כהן והצ'לן ברנרד גרינהאוס, בהקלטה מ-1971. נסיים את התוכנית בשני שירים מאת פרנץ ליסט, למילותיו של ויקטור הוגו. הו כאשר אני ישנה, וכיצד, שאלו הגברים. אל זמרת הסופרן פליסיטי לוט, מצטרף הפסנתרן גרהם ג'ונסון.

או כאשר אני ישנה וכיצד, שאלו הגברים. שני שירים מאת ליסט למילותיו של ויקטור הוגו, שר הזמרת הסופרן פליסיטי לוט, ניגן בפסנתר גראם ג'ונסון. וכאן מסתיים את תוכניתנו בסלון, ערך לשידור עומר איטה.

לפנינו תוכנית מיוחדת על המלחין האנגלי הנרי פרסל, האיש ויצירתו, בהגשתו של דוקטור אלון שב. אלון שב הוא חוקר ומרצה בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה. הוא עוסק בתחומי מחקר רבים, בהם ביצוע מיודע היסטורית, מוזיקה יהודית, תיאוריה מוסיקלית ומוסיקה פופולרית. עם זאת, תחום התמחותו העיקרי הוא מוסיקה אנגלית מתקופת הברוק, ובראש ובראשונה המוסיקה של הנרי פרסל, עליה גם חיבר את עבודת הדוקטור שלו בטריניטי קולג' דבלין. שב הוא חבר מועצה בפרסל סוסייטי הבריטי, הוא עורך עבור גוף זה את המהדורה המדעית של האופרה המלך ארתור, הוא פרסם ספר ומספר מאמרים על חייו ויצירתו של פרסל, בהם גם מאמר על ביצוע יצירות פרסל בפלסטינה איי בתקופת המנדט הבריטי. בתוכנית שלפנינו, לרגל 327 שנים למותו של פרסל, יבקש שב להאיר זוויות מעניינות בסיפורו של פרסל, ובהן גם הזווית המקומית. תפתח את התוכנית שקונה בסול מינור של פרסל, בנגינת תזמורת המאה ה-18, בניצוחו של פרנס ברוכן.

אחד מהאזורים הומי האדם והפופולריים בלונדון הוא אזור הגדה הדרומית, ה-South Bank. שלא כמו אזור ה-West End, העמוס בתיאטראות קטנים ועתיקים, אזור ה-South Bank נשלט על ידי קומפלקס אולמות מודרני, ה-South Bank Center. במתחם שלושה אולמות. הגדול שבהם הוא אולם הפסטיבל המלכותי. ובקומה השנייה ישנם שני אולמות קטנים יותר, שנבנו זה לצד זה בשנות ה-60, ומטרים ספורים מפרידים בין דלתות הכניסה שלהם. האולם האחד קיבל את הכבוד הגדול ביותר שניתן לתת לאולם. הוא נקרא על שם המלכה אליזבת השנייה, קווין אליזבת הול. האולם נחנך ב-1967, מעט אחרי יום הולדתה ה-40 של המלכה. והאולם שמולו, איזה שם ראוי לתת לאולם שווה ערך כביכול לאולם הקרוי על שם המלכה בכבודה ובעצמה? האם אולם הדוקס מאדינבורו? אולי אולם הנסיך מווילס? לא ולא. זהו אולם פרסל, הפרסל רום. אולם מול אולם, דלת מול דלת, מלכה מול מלכין. מלכה צעירה, בת 40 בעת חנוכת האולם, ומלכין צעיר עוד יותר. שלא הספיק לחגוג את יום הולדתו ה-37. מלכה בת זמננו, ומלכין שתהילתו מסרבת לדאוך גם אחרי 300 שנה. מי הוא המלכין הזה, ששמו זוכה לכבוד השמור בדרך כלל למלכים? ואיכן הם ה-Bird Room, או ה-Tallis Hall, או ה-Britain Theater? אפילו הנדל, שלבריטים כל כך נוח לשכוח שהיה גרמני, כל כך נוח לשכוח שגדולתו היא על כתיבתו בסגנון האיטלקי, אפילו הנדל לא זכה לכבוד המלכים, לא זכה הנרי פרסל. אם כן, השאלה עליה אנסה לענות היום היא, מדוע דווקא פרסל?

בפתח תוכניתנו שמענו את הרונדו הידוע מתוך אבדלייזר, בעיבוד למקלדת שנכתב עוד בימי חייו של המלחין. ניגן אוליבר באומנט. פרסל מת בנובמבר 1695. מקובל לחשוב שנולד ב-1659. ואכן, היפוך הספרות 5-9 ו-9-5 עוזר לזכור את שנות חייו אלה. אך כה מעט ידוע על חייו, שאפילו שנת הלידה הזו, 1659, אינה ודאית. אנו יודעים כי נולד מתישהו אחרי סוף נובמבר 1658, ולפני סוף נובמבר 1659. כלומר, אפשר שהוא נולד בכלל בסוף 1658, והשנה 1659 אינה יותר מניחוש מושכל. אנחנו גם איננו יודעים אם אביו היה הנרי פרסל האב, או שמא תומאס פרסל, שהיו שני אחים מווסטמינסטר. מכאן שגם איננו יודעים אם המלחין דניאל פרסל היה אחיו או בן דודו. אלו תנאי פתיחה לא מבטיחים לסיפור תולדותיו של מלחין. ואכן, הביוגרפיות הרבות שנכתבו על פרסל, זו של פרנקלין בי צימרמן, זו של רוברט קינג, אפילו זו העדכנית של ברוס ווד, כולן משלימות את השטחים המתים בתמונה עם שלל המידע שכן הגיע לידינו, על התקופה באופן כללי. פרסל ראה מקרוב שורה של אירועים מכוננים בהיסטוריה האנגלית. שובו של המלך צ'ארלס לאנגליה לאחר עשור בגלות, המגפה הגדולה בלונדון ב-1665, השריפה שקילתה את רוב העיר ב-1666, תרמית הקשר האפיפיורי, הפופיש פלוט, שזעזעה את הממלכה ויצרה חשדנות ומתח בלתי נסבלים, מותו של צ'ארלס השני ב-1685 ועלייתו של אחיו הקתולי, ג'יימס השני. וכמובן, המהפכה המהוללת במסגרתה ברח ג'יימס השני ותחתיו עלו ביתו מרי, יחד עם בעלה וויליאם השלישי מאורנג'. פרסל גם חווה מקרוב למדי את מותה של המלכה מרי ב-1694. אירועים אלו השפיעו כולם על חייו ועל יצירתו של פרסל. אבל כמה נוכל להישען על היסטוריה פוליטית אם אנחנו מתעניינים בחייו של מלחין? מה בכל זאת ידוע לנו על חייו של הנרי פרסל? אנחנו יודעים שבתור נער הוא הצטרף למקהלת הכנסייה המלכותית, ה-Chapel Royal, וככל הנראה קיבל שם את הכשרתו המוזיקלית הראשונית. אבל אצל מי למד נגינה? הלחנה, תיאוריה מוזיקלית. קשה לומר בוודאות. ניכר שההשפעה עליו הגיעה משלוש דמויות עקריות. מתיו לוק, שהיה אז כבר מלחין מבוסס, ושני מלחינים צעירים יותר, פלהם המפרי וג'ון בלו, שהיו מבוגרים מפרסל בעשור. שמותיהם של לוק ובלו מוכרים לנו היום, וחלק מיצירותיהם אף מבוצעות תדיר על ידי הרכבי מוזיקה עתיקה. יצירתו של פלהם המפרי מוכרת פחות. כמו את שנות חייו של פרסל, גם את של המפרי קל לזכור בשל היפוך הספרות. הוא נולד ב-1647 ומת ב-74. חישוב מהיר מביאנו למסקנה הטרגית שפלהם המפרי הוא אחד ממייסדי מועדון ה-27 המפוקפק. ב-27 שנותיו הוא הספיק לחבר לא מעט מוזיקה מצוינת, ובעיקר אנתמים. אנתם הוא הסוגה המוזיקלית האנגליקנית העיקרית, והמקבילה האנגליקנית לסוגת המוטט. נשמע את האנתם, "Oh Lord My God", "הו אדוני אלוהי". נשמע את המקהלה והרכב הכלי של קולג' סיינט ג'ון בקיימברידג' בניצוח אנדרו נצינגה. שימו לב שהמקהלה כאן אינה מקהלה מעורבת, אלא מקהלת גברים ונערים, כמו זו של הצ'אפל רויאל, בשער פרסל הצעיר. מותר לנו לדמיין שאחד הנערים כאן הוא פרסל, שאוזנו קרויה להרמוניות החריפות, לעוצמה של הטיפול בטקסט. החותם שהאנתמים של המפרי הותירו על אלו של פרסל היה אז וברור, עד סוף ימיו של המלחין.

האנתם, O Lord My God, הו אדוני אלוהי, מאת פלהם המפרי. שמענו את המקהלה ואת ההרכב הכלי של קולג' סיינט ג'ון, קיימברידג', בניצוח אנדרו נצינגה. המפרי, כאמור, מת והוא בן 27 שנים בלבד. פרסל היה אז בן 15, ודאי סביב הזמן.

נגינה המלכותיים בחצר, ובהמשך לנגן עוגב באבי ולאחד ממלחיני החצר של צ'ארלס השני. למרות שהחזיק בתואר מלחין חצר מן המניין רק שנים ספורות ושוחרר מהתפקיד עם עלייתו של ג'יימס השני, הוא המשיך לחבר יצירות עבור החצר. אנתמים לקפלה המלכותית, אודות טקסיות לחגיגות יום ההולדת של משפחת המלוכה, ואודות לחגיגות שובו של המלך מהמסעות אליהם היה יוצא בקיץ. הבה נתגנב יחד עם פרסל אל מרפסת העוגב בווסטמינסטר אבי, ונכיר אותו ואת עולמו המוזיקלי האינטימי יותר דרך היצירות האינטימיות יותר. היצירות לעוגב, אלו ששימשו ללימוד, אימון ואפילו להתחרות ידידותית עם קולגות. נשמע יצירה אחת מאת מורו של פרסל, ג'ון בלו, ויצירה אחת מאת פרסל עצמו. יצירות שכאלה נולדו מתוך היכרות בלתי אמצעית עם העוגב, עם מערכות החלילים השונות שלו, וכמובן עם טכניקות האלתור השונות שעברו ממורה לתלמיד. ה-voluntary וה-verse היו סוגות האלתור העיקריות במוזיקה האנגלית לעוגב במאה ה-17. אלפים כאלה אולטרו, ורק עשרות בודדות שרדו בתווים. נשמע תחילה את ה-verse בסול מינור מאת בלו, יצירה שפרסל לבטח הכיר ולמד, ואחריה נשמע את הוולונטרי שחיבר פרסל בעצמו לביצוע על הדאבל אורגן. כלומר, יצירה שבה מאלתר מנצל את שתי מקלדות העוגב. מקלדת אחת שולטת בצ'ייר אורגן, שצליליו עדינים, והמקלדת השנייה שולטת בגרייט אורגן, שצליליו חזקים וממלאים את כל חלל הכנסייה. כמובן שבעת ביצוע היצירה בכנסייה, שתי מחלקות החלילים ניצבות במרחק מה זו מזו, כך שהצליל המהדהד מהדהד מחלקים שונים בכנסייה. מאלתר טוב, או מלחין טוב, היה מצליח ליצור יצירה מעניינת לא רק מבחינת ההרמוניה והקונטרפונקט, אלא גם מבחינת הדו-שיח שהיה יוצר בין מקומות שונים בכנסייה. נשמע אם כן ורס בסול מינור מאת ג'ון בלו ווולונטרי לעוגב כפול מאת פרסל בביצוע נגן העוגב ג'ון בט.

לפני דקות מספר שאלתי מדוע דווקא פרסל? יצירות כמו הוולונטרי ששמענו זה עתה יכולות לספק תשובה. בפשטות, פרסל היה מלחין טוב, וגם ביצירות אימון או ביצירות שלא נועדו לפרסום, הוא היה מביא את המוסיקה לכזו רמת גימור המצדיקה את המוניטין שלו כגדול המלחינים האנגליים של תקופתו. אבל בינינו, מלחינים טובים יש תמיד. צד נוסף של פרסל שלא מרבים לדבר עליו אך הוא משמעותי מאוד לענייננו, הוא הפתיחות של פרסל לחדשנות וליזמות מוזיקלית. הבה נחשוב רק על השנים האחרונות. אלו פרויקטים הצליחו להתבלט ולעורר את תשומת לב הקהל. הרבה מהפרויקטים שהצליחו היו כאלה שניצלו יכולות טכנולוגיות חדשות, שהקלטותיהם נערכו בכמה יבשות ועל פני כמה אזורי זמן, שהציעו מפגשים מוזיקליים שהיו עד אז בלתי אפשריים, שניצלו את השינויים בדפוסי צריכת המוזיקה עקב עליית האינטרנט ומשבר הקורונה, או שהכירו בהחלפתם ההדרגתית של האלבום או של הקונצרט או ההופעה, כפי שהכרנו אותם באמצע המאה ה-20. פרסל היה רגיש ביותר לחילופי הזמנים. הוא חש את העצמה למוזיקה בסגנון הצרפתי, בחצר. הוא חש את הסקרנות של האינטליגנציה הלונדונית כלפי המוזיקה האיטלקית. הוא הבין היטב שהקהל הרחב, ולא המלך, הוא זה שרוכש כרטיסים להצגות, ואפילו לאותם קונצרטים פומביים שהחלו להיערך בלונדון באותה העת. כשהוא כתב עוד היפה, הוא היה עשוי לקבל חיוך רחב יותר מהמלכה או מתנה מהדוקס. כשהוא היה שותף למחזה מצליח, התיאטרון היה מתמלא ערב אחרי ערב, ואיתו גם התמלא הכיס. בחוכמה רבה הוא העביר את כובד משקלו מן הארמון אל העיר שמחוץ לארמון. הוא היה שותף ליוזמת ההקמה של לובי פרו-מוזיקלי מקרב השמנה והסלטה. אפילו השימוש החלוצי המיוחס לפרסל בחצוצרות ובטופים מעיד על חוש עסקי מפותח. אין המדובר פה באיזה מלחין מנותק שימתין למוזה שתשרה עליו ותמשוך אותו בחבלי קסם אל צבעי צליל חדשים, אלא בשואל עסקי שזיהה הזדמנות עסקית. תחת מלכותם של וויליאם ומרי ישבו חצוצרני החצר ומתופפיה בבטלה רוב ימי השבוע. פרסל הבין שיש כאן מוזיקאים שמשוועים לעבודה מזדמנת ושיכלו לעשות מספיק רעש כדי להרעיד את התיאטרון ולספק אפקט מוזיקלי מרשים לפחות כמו פעלולי הבמה והמכונות שמשכו את רוב הקהל לתיאטרון. אז הוא התחיל להעתיק קטעים שלמים מתוך המוזיקה שחיבר לחצר והדביק אותם ליצירותיו לתיאטרון. החזרות? על חשבון החצר. החברים? מקבלים כסף כיס, מינימום מאמץ, מקסימום אפקט, ובסוף אפילו נכנסים לספרי ההיסטוריה כמתזמרים פורצי דרך. האודה Welcome to all the pleasures אומנם מוקדמת מעט יותר, אך היא מעידה על תכונות אלו של פרסל. אפשר לומר כי זוהי אודה אזרחית ולא מלכותית, והיא נועדה לחגוג לא את כוחו של השליט, אלא את כוחה של המוזיקה. האודה בוצעה במפגש של ידידי המוסיקה, אותו לובי פרו-מוזיקלי שפרסל היה שותף בהקמתו. הפורום הזה שיחק תפקיד מרכזי באימוץ גרסה חילונית משהו של יום החג הקתולי, יום סיסיליה הקדושה, ופרסל היה החלוץ שהלחין את האודה השנתית הראשונה למפגש זה. המונח קרוס-אובר עשוי להתאים כאן. קרוס-אובר הוא מונח שאומץ בארצות הברית למעבר של שיר מדירוג לעיתים אחד, למשל של פופ, לדירוג לעיתים אחר, למשל ריתם אנד בלוז. פרסל עושה כאן קרוס-אובר, כ-270 שנה לפני שימציאו את המונח. הוא לוקח כאן אודה, שהיא ז'אנר מלכותי, ומעביר את הז'אנר הזה אל אזרחי העיר. אודה לחדשנות של היצירה בהמשך. האודה, Welcome to all the pleasures, מזמינה את כל התענוגות כדי להלל את אספת בני דמותו של אפולו, כלומר את אותו לובי שתומך במוזיקאים. אפילו האלים בעולם של מעלה שמחים לראות איך הכישרונות שהעניקו לכם, בני האנוש, למוסיקה ולאהבה, מסגשגים אצלכם בעולם של מטה. האודה מסתיימת בהלל לקדושה סיסיליה. את האודה Welcome to all the pleasures נשמע בביצוע הקולגיום ווקל מגנט, בניצוחו של פיליפ הרווחה.

שמענו את האודה Welcome to All the Pleasures בביצוע הקולגיום ווקל מגנט בניצוחו של פיליפ הרווחה. פרסל היה כאמור חדשן גדול וידע לנצל הזדמנויות עסקיות. היה לו תפקיד מפתח בחידוש פולחן יום ססיליה הקדושה באנגליה, ובמהלך 12 השנים הבאות הוא יחבר עוד מספר יצירות ליום ססיליה הקדושה ויתרום תרומה אדירה להפיכת חג זה, שנערך כל שנה ב-22 בנובמבר, לחג מוסיקלי משמעותי. משמעותי בהרבה באנגליה הפרוטסטנטית מאשר במקומות אחרים, עם מרכזים קתולים עם פולחן קדושים שוקק. זה גם היום בו יוציאו הביטלס את With the Beatles ב-1963, וגם היום בו יוציאו את האלבום הלבן ב-1968. זה גם היום בו בחר בנג'מין בריטן להיוולד. וגם אם הוא לא בחר, הרי שהוא חיבר בעצמו הימנון לסיינט ססיליה וביצר את מעמד יום החג של הקדושה. בקרב חוקרי פרסל נפוצה הבדיחה, המרירה אולי, שפרסל היה כל כך עסוק בכתיבת אודות ליום ססיליה הקדושה, עד שנמאס לו והוא העדיף למות ורק להתחמק מחיבור אודה נוספת. הוא אכן נפטר ב-22 בנובמבר. האפיק הבולט ביותר אליו ניתב פרסל את חושי החדשנות והיזמות שלו עבר דרך מכבש הדפוס. ב-1683 הוא פרסם, ככל הנראה בהשקעה כספית לא מבוטלת, את קובץ הטריו סונטות הראשון באנגליה. שנה אחר כך הוא הדפיס את הפרטיטורה של האודה Welcome to All the Pleasures ששמענו זה עתה. כמובן שהוא לא חזה שהפרטיטורה תימחר לאנסמבלים שרוצים לבצע את היצירה. הוא פשוט הבין שהדפוס הוא כלי תדמיתי ראשון במעלה. הוא יצר ז'אנר חדש ולובי חדש של מוזיקאים. היום הוא היה מפרסם על זה סטטוס או מפרסם תמונות מביצוע הבכורה. אז היה אפשר רק להדפיס את הפרטיטורה ולמכור אותה, אבל לא רבים הבינו את זה לפניו. מלחין בן 24 שמפרסם טריו סונטות בשיטת דפוס יוקרתית, כשהוא מבליט על השער את העובדה שהוא מלחין חצר רשמי, כשהוא מצרף פורטרט שלו מאחורי עמוד השער, כשהוא כותב במפורש כי יצירות אלו הן ברוח המוזיקה האיטלקית הנערצת, זה מלחין שוודאי יודע להלחין, אבל יודע גם שאם הוא הלחין ולא פרסם, לאיש לא יהיה אכפת שהוא הלחין. נשמע כעת את הסונטה האחת.